Dig it, I'm an eagle.

prstima i čvrstim grudima. I opet se pije.

al niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene.

ramenu. Umesto jastuka sam ti ga ponudio. Ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bi probudio. Bože,

ali niko ne sme ni da ga pomene. I ljubimo se, ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene. Bože, koliko je volim. Bože, koliko je volim.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5:21. Na Ibarskoj magistrali, na magistralnom putu Raška-Novi Pazar, u mestu Postenje, normalizovan je saobraćaj nakon prethodne obustave izazvane saobraćajnom nezgodom. Obaveštavamo vozače da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. Srećan put!

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
2: Šeste sati i dva minuta. Dobro jutro. Nedelja je 6. septembar. Budite se uz 202 i ovoga puta sve do 10 sati traje Ustanak. A tokom emisije pratit ćemo vremenske prilike, stanje na putevima, prenosit ćemo vam servisne informacije i polako vas pripremati za ovaj dan, iako je neradan za neke od vas, svakako će biti radan, baš kao i za nas, no mi se ne žalimo. Mi ovoga jutra radimo u sastavu Branislav Facijas Gavrilović, ton majstor, muzički urednici Petar Šćepović, Miloš Popović, producent Milan Stojiković, urednica servisa 202 Slađana Savić. Moje ime je Dejan Grujić i ja vam preporučujem da ovu emisiju odslušate jer smo pripremili nekoliko zanimljivih priča. Lovci i meštani Grebenca nakon požara u Deliblatskoj peščari vode novu bitku, na terenu prave improvizovana pojilišta kako bi spasli divljač od žeđi. Odićemo vas u Novi Pazar, ne znam da li ste ikada u životu videli kokošku kod koje je apsolutno sve crno, od perja do kljuna. Idemo i do Banata da saznamo kako se tradicija čuva od zaborava. Iz živopisnog Ivanova donosimo priču o očuvanju identiteta kroz kulturu i umetnost brojnih nacionalnih zajednica. A naš sagovornik biće Marko Guran, pokretač brojnih programa i čuvenog međunarodnog festivala harmonike Zlatna Dirka. S obzirom na to da je tempo života brz, podsjećamo vas da ovoga jutra ipak malo usporite. Pričat ćemo sa stručnjacima Instituta Dedinje o tome kako nekim sasvim sitnim promenama navika možemo da sačuvamo srce i produžimo život. A za sam kraj emisije putovat ćemo Donjim Podunavljem proveriti kako su obnovljene tvrđave Ram, Golubac i Fetislam postale turistički hitovi. Biće iznenađenja tokom emisije, prijatnih pre svega, zato ne odustajte od nas. Dobrodošli!

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6:07. Na Đerdapskoj magistrali na putnom pravcu Kladovo-Brza Palanka normalizovan je saobraćaj nakon prethodne obustave izazvane požarom. Obaveštavamo vozače da budu oprezni, da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu. Srećan put!
3: Možda si i lepša nego pre, tek neka brazda ti na oku kaže da smejala si se. Kad me vidiš ruke zadrhte, po suknji prsti traže nabore i beg od pogleda.

će još mnogo godina, dok ne otvori se reka suza za mene čuvana.

6 sati 15 minuta, dobro jutro. Dobrodošli na talase 202. Pred nama je sunčan dan, kažu meteorolozi. Biće prijatnije vreme, povremeno i jak severozapadni vetar očekuje se na istoku Srbije. Međutim, i u glavnom gradu meteorolozi očekuju da vetar duva. Maksimalna dnevna u Beogradu 29, u ostalim krajevima do 32 stepena Celzijusa. Sunčano i toplo, čeka nas sve do srede, tada možemo da doživimo i neki šok, zato što meteorolozi kažu temperatura 36 stepeni, međutim, već u sredu stiže na oblačenje, pljuskovi, grmljavina i osetni pad temperature. Danas su biometeorološke prilike relativno povoljne, ali blagi opre se ipak savetuje srčanim bolesnicima. Kvalitet vazduha na teritoriji Beograda je umeren prema podacima sa portala beoeko.com. Zanimljivo je da je vazdušni pritisak ovoga jutra tu negde oko 1012 milibara, što predstavlja normalnu vrednost, a vlaga je nekako najviša na severozapadu Srbije i po kotlinama, dok je na istoku vazduh dosta suvlji. Najviše, da kažemo, svežine ovoga jutra ima na Kopaoniku, zatim Crnom Vrhu i Sjenici, tamo je 13 stepeni, u Požegi 14, Somboru, Leskovcu i Bajnoj Bašti 15, 16 stepeni na Paliću, zatim u Subotici, Kikindi, Dimitrovgradu, Ćupri, Pirotu 17. 18 stepeni izmereno je u 6 sati u Zrenjaninu, zatim u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Požarevcu, Kraljevu, Zaječaru, Čačku, Požarevcu i u Leposaviću. Zatim sa 19 stepeni slede Novi Sad, Sremska Mitrovica, Pančevo, Kosovska Mitrovica, Zvečan i Sokobanja, a 21 stepen izmereno u Valjevu, Kragujevcu, Kuršumliji, Loznici, Kruševcu, kao i u Nišu i Vranju. Jutros najtopliji grad u Srbiji Negotin sa 23 stepena, po 22 zabeležili Beograd i Kladovo. Verujem da su vam ove informacije bile od koristi. Uskoro pričamo o saobraćaju. Budite se uz 202. Dobro jutro!

Na putevima u Srbiji ovoga jutra, ali pre podneva, možemo da očekujemo miran saobraćaj bez zastoja, ali se tokom popodneva već očekuje veći broj vozila na glavnim pravcima i prilazima većim gradovima, kažu iz Automoto Saveza Srbije. Prema najnovijim informacijama, na naplatnim rampama i putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Kada je reč o teretnim vozilima, kamioni čekaju jedino na izlazu iz Srbije i to na graničnom prelazu Batrovci oko 4 sata. Podsećamo vozača, ako putujete Moravskim koridorom, dobra vest je da su radovi završeni juče, oni koji su bili najavljeni za jučerašnji dan, tako da je sada saobraćaj normalizovan kod petlje Velika Drenova na delu Adrani Preljina jug, kao i od Vrnjačke banje do Vrbe. Ipak od petlje Kruševac zapad ka Vrnjačkoj banji dalje je zatvorena zaustavna traka i to će trajati do 12. septembra. Sutra nas očekuju novi radovi na potezu Adrani Preljina jug, dok će se od 10. septembra raditi i na deonici Trstenik Vrnjačka banja, pa vozite pažljivo. Na autoputu od Šida ka Beogradu sutra od 9 do 15 časova radovi od petlje Dobanovci do petlje Beograd. Za saobraćaj će biti zatvorena predsejna traka, možete se kretati voznom ili zaustavnom. Budite oprezni već od ranih jutarnjih sati, svejedno što su najavljeni radovi od 9 ujutru. Do 12. septembra radi se na sanaciji kolovoza u Kikindi, kao i na rekonstrukciji deonice od Čoke do Crne Bare. Na ova oba putna pravca putari će biti na terenu svakog dana od 7 do 17 časova, a vozila se zbog radova propuštaju naizmenično. Zbog radova na produženju ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradu, vozila sa autobuske linije 89 i dalje saobraćaju izmenjeno. Ovakav režim vožnje važi do završetka radova, a to je planirano za kraj marta iduće godine. Za sada toliko saobraćaju, prilikama u saobraćaju i dalje budite u našem društvu. 22 stepena izmerena su u Beogradu, 19 stepeni je u Novom Sadu, 20 u Prištini, 21 stepen u Nišu.

Danas je 6. septembar, dobro jutro, 20 je do 7. Ovo je prva nedelja u mesecu. Širom kontinenta obeležava se Evropski dan jevrejske kulture. Sjajan povod da se već od jutra podsjetimo bogatstva različitosti koja nas spaja. Čestitamo praznik svima koji ga slave. Da li ste možda i vi pristalica onog verovanja da su putovanja danas dugačka, da traju čitavu večnost, pa makar išli na godišnji odmor ili makar išli samo do svog radnog mesta? E sad zamislite kako je bilo španskom moreplovcu Juanu Sebastianu Elkanu na današnji dan 1522. godine. On se konačno vratio u Španiju i time završio prvu plovidbu oko sveta. Reč je o čuvenoj ekspediciji koju je 3 godine ranije započeo Magellan. Od 5 brodova i 270 ljudi u luku je uplovio samo jedan brod sa 18 potpuno iscrpljenih mornara. Ipak, njihova avantura je zauvek promenila istoriju sveta i dokazala da je zemlja okrugla. Istog dana, ali 1766. godine, dobili smo engleskog hemičara i fizičara, dakle Johna Daltona, koji 6. septembar obeležava kao svoj rođendan. Ako vam njegovo prezime zvuči poznato, potpuno ste u pravu, upravo po njemu je i poznata ona čuvena anomalija neprepoznavanja boja, dakle daltonizam. Eto, po tom Johnu Daltonu, koji je rođen 6. septembra 1766. godine, ova anomalija je dobila ime. Na današnji dan rođen je sicilijanski pisac Andre Camilleri, a 53. naša Ljiljana Habjanović-Đurović. Ako slučajno imate nekog prijatelja koji je rođen 6. septembra, slobodno mu poklonite neku svesku, možda penkalo, onako simbolično, jer očigledno da je i njemu pisanje zapisano u zvezdama, samo čovjek to možda nije prepoznao na vreme. Vraćamo se u Beograd u 1905. godinu. Na današnji dan naša prestonica je dobila prvo dečije pozorište, nazvano jednostavno Malo pozorište. I za ove ideje stajao je Branislav Nošić, naš čuveni komediograf. Iako tada nisu imali svoju zgradu, predstave su igrali u barakama i kafanima, pa je radost mališana ali publike bila neprocenjiva. I ako niste to možda doživeli, ako niste to proživeli, na današnji dan, dakle 6. septembra 1981. godine, Beogradski hipodrom je bio poprište rock festivala Svi marš na ples. Pred beogradskom publikom tada je prvi put nastupio čuveni britanski heavy metal band Iron Maiden. Ipak ono što danas zvuči kao, pa ja bih rekao, potpuna ludost, jeste činjenica da su Maideni tada svirali kao predgrupa glavnim zvezdama večeri, a to su bili članovi našeg bijelog dugmeta. Verovali ili ne. A ako volite još masovnije spektakle, setit ćemo se 1997. kada je francuski kompozitor Jean-Michel Jarre i klavijaturista priredio koncert u Moskvi pred čak 3,5 miliona ljudi, uspostavivši direktnu video vezu sa kosmonautima na svemirskoj stanici Mir. To danas ne bi bilo tako lako moguće, ja bih rekao. Još 16 minuta pa će biti 7, 22 stepena su u Beogradu. Slušate 202, 3 minuta do 7 emitujemo vesti. U međuvremenu neke važne poruke.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posetiće Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. Vučić kaže da je za njega velika čast što je na glavnom odboru Srpske napredne stranke jednoglasno izabran za kandidata te stranke za premijera na predstojećim izborima. Ističe da je cilj da Srbija ide napred i da se sačuvaju Kosovo i Metohija i narod. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. On je preminuo 27. avgusta u pritvoru u Hagu gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu pored ćerke. Pre ispraćaja kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša. Taj zločin do danas nije dobio sudski epilog. Razgovori ruskog predsednika Putina sa specijalnim američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom u Moskvi o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini trajali su skoro 3 sata. Posle sastanka nije bilo obraćanja. Putin je naredio trodnevnu pauzu u napadima i Ukrajina je najavila da neće napadati Moskvu do ponedeljka. Vitkov i Kušner danas će u Kijevu razgovarati sa predsednikom Ukrajine. Na Nacionalnom festivalu filma i televizije na Zlatiboru nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Nastasija Kinski. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra do kraja godine, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin Bunar. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom za bronzu na evropskom prvenstvu. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. U finalu od 18 časova sastaće se Turska i Italija. U osmom kolu fudbalske super lige igraće se 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos sa stadiona Crvene zvezde na prvom programu Radio Beograda od 19 časova. Vreme. Pretežno sunčano i vetrovito. Temperatura do 32 stepena.

7 sati i 3 minuta, temperatura u našem glavnom gradu 22 stepena. Ne znam da li ste do sada bili u prilici da pričate između ostalog o tome koliko volite i koliko želite u stvari da nedeljom slušate samo lepe lagane priče, ali mi smo, pretpostavljajući da ćete baš tako nešto da nam kažete, upravo i pripremili emisiju. Na taj način saznaćemo i kako to dobri ljudi u Deliblatskoj peščari posle svih onih nemilih događaja u vezi sa strašnim požarom pomažu divljači da ne ostane gladna i žedna u ovom sprženom ataru. Vodit ćemo vas i u Novi Pazar. Da li ste nekada videli uopšte kokošku kod koje je sve apsolutno crno od perja do kljuna? Čućemo kako penzioner Mujo Lađar uzgaja retku rasu živine koju nazivaju crnim čudom iz Indonezije. Danas mogu da osete blage, ali sasvim blage tegobe zbog vremena i vremenskih prilika srčanim bolesnici, oni koji bi da se bave sportom, da borave napolju, nemaju razloga za zabrinutost. Kvalitet vazduha na teritoriji Beograda je umeren, prema podacima beoeko.com, a to znači jaka četvorka. Pred nama, kao što ste čuli u vestima, sunčan i prijatan nedeljni dan, međutim žega stiže u sredu, 36 stepeni bit će u hladu, što znači da možemo da se posle te žege nadamo i oblacima koji će nam doneti kišu i osetno osveženje. Dakle, već danas, pošto je vikend, ako ne radite, proverite malo kakva vam je garderoba za jesen, jer znate kako, kod nas leto stigne pre jesen, nekad malo kasnije, nekad malo ranije, nemojte mnogo da se uzdate u miholjsko leto, žega je bilo i preko mere tokom avgusta. Ostanite uz nas da čujete i servisne informacije u pola osam, a u dobrom društvu svakako vreme prosto leti. Slušamo gospođu Pink, Secrets, tako se zove pesma koju slušamo.

0: Dok se miris paljevine još uvek osjeća u vazduhu, neophodno je spasiti divljač od žeđi i gladi u sprženom ataru. Predsednik lovačke sekcije Grebenac, George Borga, objašnjava nam kako izgleda njihova svakodnevna akcija na terenu i na koji način prave improvizovana pojilišta.
1: Kod nas u sekciji ima oko 100 lovaca, pa sad tako kad su suše, pogotovo sad kako je bio i ovaj požar, kad životinje gube svoja staništa, mi se trudimo da pravimo što više pojilišta, da nosimo vode, hrane. Hrane koliko toliko imaju, ali vode su jako male. Kako možete da vidite, kopamo rupe, ukopavamo ove plastične posude i tu im sipamo vode. Juče smo uradili još tri ova veća pojilišta, a prekjuče smo na jedno desetak mesta nosili one male kace po 50 litara što stane u njih.
0: Tragovi u pesku već potvrđuju da životinje pronalaze vodu i da ova pomoć stiže u pravom trenutku. Kako bi im se omogućio potpuno oporavak u ovoj krizi, puške su utihnule potpuno, a prioriteti lovaca iz korena su se promenili. Lovac iz Grebenca, Leonidas Mazaran, potvrđuje da su lovačka udruženja obustavila sve aktivnosti. Najavljuje naredne korake u spasavanju divljači.
2: Evo, skupili smo se ovde da koliko možemo da izađemo, što bi se reklo, divljači u susret s ovim pojilištima. Kasnije ćemo i sa hranilištem da krenemo u akciju neku da bi mogli da dohranjivano koliko možemo što se nas tiče. U našem lovačkom udruženju, konkretno lovačko udruženje Bela Crkva, koliko sam upućen i lovačko udruženje Vršac, svi su obustavili lov.
0: A dok se staništa polako ne oporave, ovi neumorni i plemeniti ljudi ostaju na terenu spremni da napoje prehrane i sačuvaju živi svet koji sada potpuno zavisi od njihove dobrote. Ovoj priči o dobrim ljudima dodajemo i jednu koju selimo iz prostora Deliblatske pešere na prostor Subotice. Naime, uz tople obroke koji se ponovo dele na punktovima subotičke narodne kuhinje, u nekoliko knjižara u gradu postavljene su kutije za donaciju školskog pribora. Građani mogu da prilože sveske, flomastere, bojice, a koji će potom biti podeljene učenicima čije porodice koriste usluge narodne kuhinje. Eto, dobrota na jednom mestu. Mislimo jedni na druge. Sledi jedna od, pa i meni se čini, najlepših pesama grupe Eagles, How Long. Već je 7:21. Dobro jutro.

0: Ako još uvijek niste isplanirali ovu nedjelju, ljubitelji automobilizma imaju odličnu priliku za uživanje na Novosadskom sajmu gdje se danas završava Automoto Berza. Posjetioci tokom cijelog dana očekuju drift revije, monodefile, berza maketa, ali i zabavne dečije trke mini automobilima. A kad smo kod tradicije, samo da kažem da se u Pirotu danas završava festival pirotskog ćilima, gdje posjetioci kroz izložbe i radionice mogu da se upoznaju sa tradicijom izrade ovog čuvenog srpskog brenda. Iskoristite ovaj neradni dan pa uživajte lepo u onako bojama i šarama koje čuvaju našu istoriju u muzeju Ponišavlja, galeriji Čedomir Krstić i na tvrđavi Kale u Pirotu. A sada idemo do Novog Pazara. Tamo živi Mujo Lađar. On gaji neobičnu rasu živine, takozvano crno čudo iz Indonezije. Inače, Ćemani je jedna od najskupljih i najređih rasa kokošaka koje su prepoznatljive, dakle, po već pomenutoj crnoj boji. Mujo Lađar ih uzgaja na svom imanju uz još nekoliko vrsta živine i drugih životinja. Oči, perje, koža, kljun, kresta, sve je kod ove rase crno, čak i organi. Ćemani kokoške počeo je da čuva Mujo Lađar pre 4 godine slučajno kada ga je pozvao prijatelj.
1: Trebalo da se izvede druga rasa, međutim, zvela se Ćemani. I on me zove, kaže Mujo, kaže, dobio sam neku rasu, kaže, ja dosle video, kaže, ono nisam. Kaže, dođi da vidiš, Boga ti kakav je. I ja otidem, stvarno jedinstvena rasa, primjerak da takav može biti.
0: Poreklo im je iz Indonezije, a crne su zbog genetske mutacije. Unikat nad unikatima, tvrdi Mujo, zato ih i voli.
1: Brinemo njima nešto kao svojoj deci, o svojoj porodici. Gajim i gledam sve što najbolju hranu im dajem. Kažu da su skupe, kod nas nisu baš bog na koliko na sjenu, ali tamo, kako vidim, po 1000 dolara, po 2000, 2500 dolara, po jedne. Ja ih čuvam samo za mene, za svoj merak, za svoj ukus, za svoje, kako ti kažem, zadovoljstvo.
0: Mujo čuva i drugu živinu. Ima više od 200 različitih jedinki. Poklanja piladi jaja svojim prijateljima.
1: Jaje su kao svako jaje, samo što je ono žumanci i belance, daleko likovitije od ovija drugih kokošaka. Daleko likovitije, daleko zdravije. Jedino ljuska je bela i to kažem žumanci i belance, drugo, inače ona je kao ona je isto... Jedino se ona odvaja od druge kušaka.
0: Mujo nije samo poznat po ćemani kokoškama, on je poznat i po jedinstvenoj pasi, rasi pasa tibetski mastif. Naime, i njih čuva, učestvuje na izložbama i sajmovima, promoviše ih i šta će čovjek, uživa u svojoj penziji, svaka čast. A mi smo, zahvaljujući našem prijatelju Draganu, saznali da je od 1. septembra aktuelna izložba dokumentarne fotografije fotokluba CD13 pod nazivom Kapije na Begeju. Kut Sloboda iz Zrenjanina predstavlja fotografije nastale tokom jednodnevne plovidbe Begejom rumunskog broda Pelikan. Inače, reč je o širem međunarodnom projektu koji povezuje organizacije Srbije i Rumunije. Dakle, ko želi, neka svrati i neka pogleda ovu izložbu. Fotoklub CD13, Kut Sloboda, Kapije na Begeju. Uvek je dostupna ova izložba za zainteresovane.

Eko. Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: očima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
8: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Eko.
11: 202 za vas.
12: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
11: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posetiće Zapadno-Bački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžac, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. Vučić kaže da je za njega velika čast što je na glavnom odboru Srpske napredne stranke jednoglasno izabran za kandidata te stranke za premijera na predstojećim izborima. Ističe da je cilj da Srbija ide napred i da se sačuvaju Kosovo i Metohija i narod. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. On je preminuo 27. avgusta u pritvoru u Hagu gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu pored ćerke. Pre ispraćaja kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša. Taj zločin do danas nije dobio sudski epilog. Razgovori ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom u Moskvi o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini trajali su skoro 3 sata. Posle sastanka nije bilo izjava učesnika. Putin je naredio trodnevnu pauzu u napadima i Ukrajina je najavila da neće napadati Moskvu do ponedeljka. Vitkov i Kušner danas će u Kijevu razgovarati sa predsednikom Ukrajine Zelenskim. Vlada Irana osudila je američke napade na iranske komercijalne brodove i ocenila da predstavljaju ratni zločin. Mornarica Iranske revolucionarne garde poručila je svim brodovima koji se nalaze u Persijskom zalivu i u blizini Ormuskog moreuza da paze na sumnjiva kretanja, prenosi Sky News. Ako Teheran puca na američke brodove, Sjedinjene američke države će potopiti iranske tankere za naftu, upozorio je američki ministar odbrane Pete Hegseth. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. U finalu od 18 časova sastaće se Turska i Italija. U osmom kolu fudbalske Superlige igraće se 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos sa stadiona Rajko Mitić na prvom programu Radio Beograda od 19 časova. Od 21 čas Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Zemun. I za kraj vesti prognoza vremena. Sunčano, ali vetrovito. U Srbiji danas temperatura i do 32 stepena.

Malo je mesta u Srbiji koja se mogu pohvaliti bogatim i raznovrsnim kulturnim nasleđem kao što je to mesto Ivanovo u blizini Pančeva. Ovo živopisno banatsko selo predstavlja pravi primer kako se tradicija pažljivo i sa puno ljubavi čuva od zaborava. Tu žive brojne nacionalne zajednice u skladu i u miru, a ponajviše uz kulturna dešavanja, o čemu će nam pričati Marko Guran, koji je inače direktor tamošnjeg Doma kulture. I to nije sve, jer ćemo između ostalog u narednom satu na 202. ustanku čuti i doktora Predraga Otaševića, koji će nas upozoriti koliko je važno da čuvamo zdravlje, naročito srce. Tu su i servisne vesti, naravno uvek dobrodošla prognoza vremena, kao i odlična muzika. Mi odmah krećemo sa podacima. 21 stepen je u Beogradu, do duše to važi već sat vremena, 20 stepen je u Banatskom Karlovcu, 18 u Novom Sadu, ali i u Kragujevcu, dok je u Nišu ovoga jutra 21 stepen, samo 14 u Leskovcu i u Sjenici. Dakle, izjednačili su se u većem delu zemlje. Pretežno je vedro, do duše oblaka ima u našem glavnom gradu, ima ih i na području Negotina, zatim na Kopaoniku i u okolini, a oblake beleže i u Nišu, meteorološkoj stanici. A sve to inače možete uvek da proverite na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, ako već ne želite da pogledate kroz prozor, ako smrzi da ustanete, jer je, kažu, vreme idealno za dremku. Nema dremanja, budimo se uz 202.

0: Već smo rekli da je sasvim izvesno da postoje mesta koja imaju veliku i bogatu kulturu, umetnost, nasleđe. Takav slučaj je sa Ivanovom kod Pančeva. Ovo banatsko selo je primer kako se tradicija čuva i to s puno ljubavi. O svakodnevnim aktivnostima lokalnog doma kulture, brojnim manifestacijama, ali i o jednoj posebno važnoj temi, saradnji banatskih Bugara sa Maticom, razgovarali smo sa direktorom Doma kulture Markom Guranom. On nam otkriva kako kroz kulturu i umetnost i stalnu komunikaciju spevaju da održe neraskidive veze sa svojim korenima i prenesu ih na nove generacije.
1: Mi smo ovde u Domu kulture Žarko Srenjanin davno već odlučili da napravimo jedan niz velikih kvalitetnih manifestacija kako bi promovisali selo. Igrom slučaja uspeli smo u tome, imali smo jako veliku želju, verovatno, i sreću, ali moram da kažem da smo i napravili takav tim ljudi koji rade za svaku manifestaciju, imamo drugi tim ljudi. Naravno, ja kao direktor moram budem na čelu svakog tog tima, ali moram da vam kažem da jako bitno koji su ljudi uključeni kad je u pitanju velika organizacija i velika manifestacija. Mi imamo tu sreću da ovde kod nas u Ivanovu dolaze najveći umetnici iz svih sfera. Dolazili su nam najveći slikari, najveći fotografi, godinama dolaze. Evo sad u posljednjih 9 godina dolaze najveći muzičari. Tako da mi želimo da se Ivanovo spominje i da se u Ivanovu priča samo kad je u pitanju kultura.
0: Zanimljivo je da je ovde nekako najveća koncentracija bugarske nacionalne zajednice koja ovde već stotinama godina živi u skladu sa drugim nacijama koje su okupljene u okolini i da vi zapravo održavate vrlo intenzivne kontakte sa maticom.
1: Tako je. Mi imamo ovde negde sad otprilike pričamo u Ivanovu 30% Mađara, 30% banatskih Bugara i da kažemo 30% Srba i 10% drugih naroda, da kažemo tako. Evo, državamo ovde kod nas u domu posebnu dobru komunikaciju imamo sa ambasadom Republike Bugarske, gde, kao što vidite, evo, vi ste ovde bili u Domu kulture, sve ovde što je urađeno i što je sređeno, mi smo uradili preko evropskih fondova, to jest uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske, koje nam je finansiralo ovde uređenje zgrade. Da kažem, mi smo do nekih 80% sredili ovu zgradu, ali da bude baš kvalitetno, evo, sada smo imali ovaj međunarodni festival harmonike, gde nam dođe veliki broj harmonikaša, oni drže po 15 kila harmoniku na sebi, oni se znoje, njima je toplo i tako dalje, ali u Domu kulture nikome nije bilo toplo. Sve je klimatizovano i svi su oduševljeni uslovima koje mi njima dajemo, a sve zahvaljujući, eto, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske i saradnji sa njima preko ambasade, svakako da ne zaboravim da spomenem, oni uvek dođu ovde u goste, izađu nam u susret kad god, znači ne samo kad je manifestacija u vezi bugarske manjine, znači bilo koja manifestacija nama uvek dođe, ispoštuje nas neko iz ambasade.
0: Rekli ste da je Ivanovo mesto gde okupljate umetnike, međutim kako izgleda umetnička scena u Ivanovu, da li možete recimo da ostvarite saradnju sa bugarskom, odnosno tamošnjim umetnicima, tako što ćete vršiti razmenu?
1: To se dešavalo, evo pre nekih 6 godina smo imali prilike da da ugostimo ovde jednog od najvećih, ne samo bugarskih nego i svetskih harmonikaša, to je Petar Alčev, koji je držao na festivalu harmonike i koji je držao svoj koncert, solo koncert. Mi smo tada okupili veliki broj

0: čovjek dođe, ali svakako mi ostvarujemo saradnju ne samo sa Bugarskom, naravno i s Mađarima, i nama dolazi i kulturno-umetnička društva koje se bave očuvanjem mađarske kulture ovde u Dom kulture, tako da svi koristimo ovaj Dom kulture maksimalno koliko možemo.
1: Očuvanje jezika, specifičnih običaja i kulture jedini je siguran put da jedna zajednica zadrži svoj identitet. Primer iz Ivanova najbolje pokazuje kako se uz mnogo truda, entuzijazma i dobre organizacije mogu da grade snažni mostovi između matice i sunarodnika. Dom kulture u ovom banatskom mestu očigledno ostaje centar okupljanja, a nama samo preostaje da ih prvom prilikom još jednom posetimo, naravno, i uživamo u nekoj od njihovih narednih sjajnih manifestacija.

Servis 202. Vozače koji prolaze kroz Voždovac ovoga jutra podsjećamo da se završavaju radovi u Ljubićkoj ulici, pa se već od sutra očekuje povratak autobusa 25 i 25P na redovne trase. S druge strane, zbog radova na produženju ulice Jurija Gagarina na Novom Beogradu, vozila sa autobuske linije 89 i dalje saobraćaju izmenjenom trasom, što će potrajati do kraja marta. Podsećamo i Novosađane da ambulanta na Novom naselju privremeno ne radi zbog radova. Medicinski timovi opšte medicine iz ove ustanove premešteni su i građane trenutno primaju ambulantama u Vršačkoj, na Limanu, Rumenačkoj, Adicama i Kaću. U Domu zdravlja i Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu svakog utorka organizuje se otvoren prijem za građane u prostorijama uprave. Svi zainteresovani pacijenti mogu da zakažu pregled već sutra, kao i svakog narednog ponedeljka od 7 do 15 časova, pozivom na broj 034 50 50 10 034 50 50 10. Vozači u Šapcu očekuju izmene u režimu saobraćaja jer će Marička ulica od raskrsnice sa ulicom Braće Nedić pa sve do oslobođenja biti zatvorena zbog radova do 12. oktobra. Saobraćaj će na ovoj deonici biti potpuno obustavljan svakog dana od 7 do 17 časova pa se preporučuje korišćenje alternativnih pravaca. Osnovna škola Đure Jakšić u Pančevu otvorila je vrata za besplatno osnovno obrazovanje svih starijih od 15 godina koji nisu završili školovanje. Uz besplatan upis tokom cele godine, polaznicima su obezbeđeni udžbenici i refundacija putnih troškova. Servis 202.

0: Još 19 minuta, pa će biti 9 sati ako ste se tek probudili, slušate 202, blago vama ako ste se tek sada probudili. To znači ili da ne morate na posao danas da idete, ili da ste noćas toliko loše spavali, da ste jednostavno morali jutros da malko produžite. Sunce je granulo u glavnom gradu, očekuje se da danas u Beogradu temperatura bude oko prijatnih 30 stepeni, kažem prijatnih jer nas 36 očekuje već u sredu. I tako, do srede bit će sunčano i veoma toplo, nema šta da pominjemo Miholjsko leto, ono se samo nastavlja. Međutim, kažu meteorolozi da nas od četvrtka ipak očekuje blago osveženje koje će, kojem će prethoditi najpre oblaci, a onda i padavine u obliku kiše. I sad, brzo živimo, brzo se jednostavno trošimo, svakodnevno doživljavamo koje kakve stresne situacije, malo se krećemo, to je jedan od velikih rizika za naš kardiovaskularni sistem koji obično bude prvi na udaru. Stručnjaci stalno upozoravaju da je prevencija ključna, ali ko će stručnjake da sluša, jer mi se po običaju lekaru najčešće obratimo tek kad se jave prvi konkretni, ali i veliki problemi. O tome koliko je važno da na vreme mislimo o svom srcu i šta je to što podrazumeva pravilno očuvanje zdravlja i kako nekim sasvim malim promenama možemo da produžimo sebi život, govori nam profesor dr. Predrag Otašević iz Beogradskog instituta Dedinje, specijalno za 202.
1: Kod lekara treba da odemo kada smo zdravi. Suštinski, svi bi mi trebali i pre 40. godine da odemo na jedan onako opšti sistematski pregled kod kardiologa, koji zapravo podrazumeva merenje krvnog pritiska, da uradimo EKG-u i da uradimo osnovne laboratorijske analize. Na taj način ćemo shvatiti koliki je naš rizik od oboljevanja od kardiovaskularne bolesti, odnosno da li je potrebno lečiti neke faktore rizika kako bi praktično ostali zdravi i u nekom daljem toku. Posle 40. godine mi to zapravo preporučujemo jednom godišnje da se radi, jer prosto te vrednosti se menjaju. Ako danas nemate povišen pritisak, ne znači da za godinu dana nećete imati hipertenziju, znači da neće trebati neka vrsta lečenja. Pa ono što ja pogledam prvo, znači to su praktično vrednosti šećera i holesterola. I to ne samo onog ukupnog holesterola, već ako većina ljudi zna da praktično postoje neke različite frakcije holesterola, pa neki zovemo loš holesterol, to je taj LDL holesterol, neki zovemo dobar holesterol, to je HDL holesterol. Naravno, zanima se koliko su trigliceridi. To je nešto što ja najčešće tražim i to je nešto što bi bila rutinska laboratorija. Ono što u poslednje vreme vidimo da imamo i neke, netradicionalne faktore rizika u laboratoriji, kao što su neki lipoprotein malo, a i neke druge analize, i to tražimo ne kod svih, nego ukoliko sumnjamo da, recimo, bolesnik ima potpuno normalan izgled, potpuno normalan šećer, potpuno normalan holesterol, ali u porodici ima neku anamnezu, što kažemo, istoriju kardiovaskularnih bolesti u nekoj ranoj fazi. Tada koristimo i te neke dodatne analize, ali ono što je jako važno jeste da ne tumačite sami. Pogledajte, ali ne zaključujte. Prosto nemojte, ukoliko zaključite da je sve u redu, opet otiđite kod lekara, zato što za različite situacije, različita stanja, zapravo te vrednosti koje su normalne, koje su poželjne, mogu značajno varirati. Zbog toga obavezno otiđite kod vašeg lekara kada smo zdravi.

0: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
8: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
11: Eko
12: 202 za vas.
11: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
12: 202 za vas.

0: Za dva minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posetiće Zapadnobački okrug. Razgovaraće sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Obići će i radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac. Vučić kaže da je za njega velika čast što je na glavnom odboru Srpske napredne stranke jednoglasno izabran za kandidata te stranke za premijera na predstojećim izborima. Ističe da je cilj da Srbija ide napred i da se sačuvaju Kosovo i Metohija i narod. U Domu vojske u Beogradu održana je komemoracija nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. On je preminuo 27. avgusta u pritvoru u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora. Biće sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu, pored ćerke. Pre ispraćaja kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Navršavaju se 33 godine od zločina nad 7 srpskih civila u Mirlović polju kod Drniša. Taj zločin do danas nije dobio sudski epilog. Razgovori ruskog predsednika Putina sa specijalnim američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom u Moskvi o mogućim rešenjima za okončanje rata u Ukrajini trajali su skoro 3 sata. Posle sastanka nije bilo izjava učesnika. Putin je naredio trodnevnu pauzu napadima i Ukrajina je najavila da neće napadati Moskvu do ponedeljka. Witkoff i Kushner danas će u Kijevu razgovarati sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Na Nacionalnom festivalu filma i televizije na Zlatiboru nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Nastasija Kinski. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra do kraja godine, saopštilo je preduzeće Srbija Voz. Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin Bunar. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom za bronzu na evropskom prvenstvu. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. U finalu od 18 sati igraju Turska i Italija. U osmom kolu fudbalske Superlige igraće se 180. večeti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos sa stadiona Rajko Mitić na prvom programu Radio Beograda od 19 časova. Od 21 čas Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Zemun. Vreme danas sunčano i vetrovito uz temperaturu do 32 stepena.

0: 9:04 skoro. I dalje nastavljamo Ustanak na 10. dvojici lepim pričama ovoga puta. Vodićemo vas zahvaljujući našem bloku putovanja do Donjeg Podunavlja. Između ostalog saznaćemo šta se posle otvaranja za turiste Ramske, Golubačke i tvrđave Fetislam promenilo u Donjem Podunavlju. Šta su sada prave turističke atrakcije ovog kraja Srbije? A na talasima 202 sa nama je i Bojan Gluvajić iz grupe Ničim izazvan. Povod za druženje je njihov veliki beogradski koncert koji je zakazan za 12. septembar na Zapa Barci. Kako Bojan ističe, nastup su dugo čekali i odlagali tokom leta, ali sada je konačno sve spremno. Ovo će biti prvi put da sviraju na ovoj lokaciji. A evo šta poručuje publici pred ovaj dugo očekivani susret.
1: Naš veliki beogradski koncert, slobodno možemo tako da ga nazovemo, 12. septembar, Zapa Barka, dugo očekivani, celo leto ga čekamo i odlažemo i sad će se napokon desiti i iskreno jedva čekamo da zaplešemo sa našim ljudima. Prvi put Zapa Barka, beogradski koncerti su stvarno jedna posebna prilika da se sretamo sa ljudima jer i najviše publike imamo u Beogradu, to se zna. Pošto smo retko u Beogradu i ja ne mogu da setim kad smo poslednji put svirali u Beogradu, ima sigurno više od godinu dana, tako da eto ljudi dođite, ko zna kada ćemo opet.
0: Kao što ste čuli, dakle, momci iz grupe Ničim izazvan jedva čekaju da zaplešu sa vama, pošto u Beogradu nisu svirali više od godinu dana. Dakle, ovo je svirka koja se ne propušta. Zato smo odlučili da vas obradujemo. Najbrži slušalac koja nam se upravo sada javi na naš Viber, znate već broj, 064-022-200, i pošalje svoje ime i prezime, osvaja ulaz za sebe i još jednu osobu koja može da bude njegov pratilac. Važno je da znate da nisu u pitanju karte, već će se najbrži dobitnik sa jednim svojim pratiocem naći direktno na našem spisku na ulazu. Telefone u ruke pišite, a za one koji ovoga puta možda ne budu najbrži, naša preporuka je da budete uz 202, jer ćemo tokom cele naredne sedmice, sve do 12. septembra, kada je zakazan koncert benda Ničim izazvan, biti u prilici da vas ponovo vodimo na koncert ove grupe. Zato budite brzi. Mi sada nastavljamo dalje uz upravo pomenuti bend grupu Ničim izazvan. Evo pesme Živeti u prošlosti, čisto kao ilustracija, da imamo da li neko poslao poruku ko je bio najbrži. Aha, e da, bilo bi lepo da vidimo, pa da, već do sada stigle 4 poruke, međutim, najbrži je bio Nenad Vulić. On je dobio pravo da bude upisan na spisak zvanica za koncert grupe Ničim izazvan koji je zakazan za 12. septembar.

Ja sam samo tvoj. Radio 202.

0: iz prekogranične saradnje, iz sredstava Evropske unije, država je mnogo finansirala, tako da je ta turistička infrastruktura se jako poveć poboljšala u Golubcu i sad to već počinje da funkcioniše kao turističko mesto.
1: Sa svega 50 kreveta u privatnom smeštaju pre 10 godina, Golubac je stigao do brojke od 700 ležajeva u toku izgradnja novog hotela. I dok su u prošlosti stanovnici ovog kraja uglavnom zazirali od putnika namernika, danas goste oberučke dočekuju. Predsednik opštine Golubac Nebojša Mijović ističe koliko ovaj turistički procvat znači za zapošljavanje mladih ljudi.
2: Na tvrđavi radi oko 40 radnika koji su uposleni i ti mladi ljudi različitih profila mislim da će ostati u Golubcu da žive, tu će zasnovati svoje porodice i to je opet jedan benefit za opštinu Golubac.
1: Slična pozitivna priča stiže iz Rama. Od kada su i Osmanlije u 19. veku napustile Ramska tvrđava se vremenom pretvarala u gomilu kamenja, sve do 2020. kada je potpuno obnovljena. Od tada je Ram uz Srebrno jezero pravi centar turizma u opštini Veliko Gradište. Direktorka lokalne turističke organizacije Dajana Stojanović navodi da je posećenost izuzetna.
3: Posećenost je izuzetna. Naravno da je većim delom to da su to domaći turisti, ali iz godine u godinu se povećava i broj stranih turista. Najviše imamo turista iz Rumunije, da kažem, oni su nekako tu i najbliži, jer skelom prelaze u Ram i svakako nailaze na Ramsku tvrđavu, a i našom promocijom u Temišvaru mi zaista potenciramo pored Srebrnog jezera i tvrđavu, tako da je to njima primamljivo da vide.
1: A da bi privukli još više turista, domaćini se trude da svake godine obogate ponudu Ramske tvrđave nekim novim sadržajima. Iz opštine Veliko Gradište, tamošnji predsednik Dragan Milić iznosi konkretne brojke o godišnjoj poseti i značajnim prihodima koji se od prodaje ulaznica slivaju direktno u opštinski budžet.
4: Mi imamo nekde oko 60.000 posetilaca, preko 60.000 posetilaca godišnje. Kad je bila korona imali smo i više, ljudi nisu imali gde da idu, ali gledamo svake godine nekim novim sadržajima da obogatimo ponudu Ramske tvrđave i u budžet se slije direktno negde oko 100.000 evra, preko 100.000 evra, negde oko 120.000 evra sredstava od ulaznica.
1: Od Rama ka Golubcu danas vodi lepa biciklistička staza, bržem i lakšem dolasku do ovih zdanja doprinosi Dunavski koridor. Kada se na njega nastavi brza saobraćajnica ka Negotinu i Kladovu, turistima će postati još bliža i tvrđava Fetislam, čija je rekonstrukcija završena prošle godine. Verica Brozbić, interpretatorka na Fetislamu, podsjeća šta sve posetioci tamo mogu da vide.
5: Povećanjem broja turista je povećan budžet u opštini Kladovo. Ovde posetioci mogu po jako pristupačnim cenama da uđu, da obiđu tvrđavu Fetislam, vizitorski centar.
1: I kad se vratimo u istoriju, ove građevine koje smo pominjali bile su i osvajane, i branjene, i napuštane. Danas su ove tri lepotice na Dunavu sjajan primer kako istorija i pametno ulaganje u prošlost mogu da budu sigurna investicija za budućnost celog kraja. A jedna od pravih investicija, onih duhovnih, svakako jeste Kraft Art Market, koji još danas traje u Adam Mallu, a tamo vas očekuje između ostalog ručno rađen nakit, prirodna kozmetika, dekoracija za dom, gramofonske ploče, moda i modni detalji, originalni pokloni, unikatni proizvodi domaćih autora, ali i grnčarska radionica za decu i odrasle. Dakle, za svakog po nešto, svratite do Adam Mola u Beogradu. Kraft Art Market je u toku još samo danas, javio nam naš prijatelj Živa. A u nastavku servisne informacije, potom informacije sveta sporta, pa da se polako pozdravljamo.

0: Servis 202.
1: Jedinice Vojske Srbije od sutra pa do 11. septembra izvodit će gađanje iz pešadijskog naoružanja na vojnom poligonu Peskovi u ataru sela Kusić. U ovom periodu biće strogo zabranjeno kretanje na prostoru strelišta koje će biti jasno obeleženo i obezbeđeno stražarima. Nakon današnje akcije dobrovoljnih davalaca krvi u Bogatiću, transfuziološki autobus sutra se seli u Požarevac. Dobrovoljni davaoci krv mogu donirati u domu Crvenog krsta u ovom gradu od 8 do 14 časova. U Nišu će sutra i prekosutra od 8 sati biti sprovedeno mehaničko i hemijsko suzbijanje ambrozije kod Medoševačkog mosta, na bulevaru potpukovnika Gorana Ostojića kao i u zonama Sjeničke ulice i bulevara Nikole Tesle. Građanima se preporučuje da u to vreme ne borave na ovim lokacijama i ne izvode kućne ljubimce, a pčelarima da zaštite svoje košnice. Plivački klub Crnica iz Paraćina i ovog septembra poziva sve mališane starije od 5 godina da savladaju veštinu plivanja i uživaju u vodi. Časovi će se održavati od ponedeljka do petka sa početkom u 19 časova na gradskom zatvorenom bazenu. Zbog radova na produženju ulice Jurija Gagarina, na Novom Beogradu vozila sa autobuske linije 89 i dalje saobraćaju izmenjenom trasom. Ovakav privremeni režim vožnje važiće sve do završetka radova koji su planirani do 31. marta naredne godine.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Čini se da je vest dana upravo 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, ali i ono što će se dešavati u 15 sati, gde će naše odbojkašice igrati protiv Poljske za bronzu. No, detalje o sportu ipak bolje od nas zna naš Milan Bigović.
3: Naše najbolje odbojkašice igraće za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu, pošto su izgubile od Turske sa 3-0 po setovima 25-20, 25-19 i 25-20. Rival će biti Poljska, koja je poražena od Italije sa 3-1. Selektor Zoran Terzić.
4: Videlo se od početka utakmice da nemamo apsolutno nikakvih šansi da igramo neku našu igru, što naravno preuzimam krivicu na sebe, to je uvek trener kriv kada ekipa nije psihološki spremna za jedan ovakav meč. Treba da prebacimo naš trening na utakmicu i to je to, na ništa drugo.
3: Govori Tijana Bošković.
5: Nije bilo dobro, naravno. Žao mi je prvenstveno iz razloga što znam da je želja bila ogromna i motivacija, jer igrati polufinale za svoju zemlju, mislim da nema veće časti i naravno motivacije od toga. Moramo da se oporavimo, da pokušamo da osvojimo medalju.
3: Nedelja, 15 časova, meč za bronzu, Srbija-Poljska, RTS-2, potom finale Turska-Italija. Atletika Brisel, finale Dijamantske lige, skok u vis, Angelina Topić četvrta, rezultat 1,95, bacanje koplja, Adriana Vilogoš takođe četvrto mesto, rezultat 62,22. Trka 10K, Beograd 2026. na Ušću, pobednici su atletičari iz Kenije, Francisa Bong i Valentina Žebet. Od naših najbrži su bili Nikola Mijailović i Mejra Mehmedović. Fudbal Superliga 8. kolo, Radnik Čukarički 3-1, Mladost Radnički iz Niša 1-0, Mačva Radnički iz Kragujevca 0-0. Nedelja 19 časova, 180. večiti derbi Crvena zvezda Partizan, 21 čas Vojvodina Zemun. U ponedeljak OFK Beograd IMT u 20 časova. Ranije Novi Pazar Železničar 2-0. Izjave pred večiti derbi najpre trener Crvene zvezde Albert Riera.
6: Očekujem tipičan derbi meč. Izuzetno je bitno kako ćemo otvoriti utakmicu u prvih 10 do 15 minuta. Potrebno je poslati jasnu psihološku poruku protivniku da smo mi tim koji će dominirati. Naravno, morate igrati svih 90 minuta. Moramo da trčimo kako sa loptom, tako i bez nje.
3: Trener Partizana Saša Ilić.
7: Očekujem jednu dobru utakmicu, puno navijača, pun jug. To je ono što je najbitnije, jer znam da mogu puno da donesu i da pomognu našim igračima. I nadam se da Partizan može da prekine neku određenu tradiciju koja nije baš sjajna, koja je pogotovo na Marakani.
3: Apel navijačima oba kluba da navijaju korektno, prenos na talasima Radio Beograda 1.
8: Can you pull the curtains, let me see the sunshine.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202-ici.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202-ici. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

Još 8 minuta pa će biti 10 sati, vreme da vas pozdravi ekipa koja je ovoga jutra od 6 sati bila sa vama. Pre toga da emisiju zaključimo jednom lepom vešću. Leto nas još uvek ne napušta pa je sezona kupanja u Vlasotincu zvanično produžena, to znači brana na Vlasini ostaje spuštena i narednih dana. Inače kvalitet vode je odličan, a kupačima su na raspolaganju i spasilačke službe, pa dragi naši Vlasotinčani iskoristite ovu mogućnost jer će do srede biti vrelo, tada se očekuje i 36 stepeni u hladu, a posle toga već stiže osveženje i nisam siguran baš da će biti mnogo lepih dana za kupanje, ali dobro da ne bude da sam ja meteorolog, prognostičar, ja sam samo bio voditelj ove emisije, ja sam Dejan Grujić, preporučujem vam kućni savjet 202 od 10, sa vama će biti Ruža i Marko, a do ovog trenutka bili Bane, Petar, Miloš, Milan, Slađana i ja.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić započeo je posetu Zapadno-Bačkom okrugu obilaskom kompanije FIA Akademiju Ratkovu kod Odžaka. Najavio je ulaganje u lokalne puteve i drugu infrastrukturu. Vučić je rekao da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen sutra na Topčiderskom groblju u Beogradu pored ćerke. Pre ispraćaja kovčeg sa telom biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12.30. Porodica Ratka Mladića apelovala je na sve koji nameravaju da za sahranu kupe cveće i vence, da to ne čine, već da taj novac uplate za obolelu decu. U Ukrajini su ruske snage napale graničnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti u Ukrajini, zbog čega je privremeno obustavljen rad graničnog prilaza Orlivka između Ukrajine i Rumunije. Iznad ruskih regiona obrojeno je više od 250 ukrajinskih dronova. Posle tročasovnog sastanka u Moskvi sa ruskim predsednikom, američki izaslanici Vitkov i Kušner borave u Kijevu, gde će razgovarati sa predsednikom Zelenskim. I dalje gori požar na Suvoj planini. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja. Načelnik uprave sektora za vanredne situacije iz Niša Srđan Mitrović rekao je za RTS da je požar trenutno najaktivniji oko prevoja Devojački grob, koji se nalazi na nadmorskoj visini od oko 1300 metara. Teren je jako nepristupačan, ali je Mitrović potvrdio da je danas nešto povoljnije vreme za gašenje požara. Kada je reč o drugom požaru u okolini Niša na ulazu u Svrljig preko prevoja Gramada, taj požar je lokalizovan i nema opasnosti od širenja, ali su ekipe na terenu i prate situaciju. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom za bronzu na evropskom prvenstvu. Utakmicu u Istanbulu počinje u 15 časova. U osmom kolu fudbalske Superlige sastaće se Partizan i Crvena zvezda. Igraće se 180. večiti derbi. Prenos sa stadiona Rajko Mitić na prvom programu Radio Beograda od 19 sati, a od 21 čas Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Zemun. Vreme sunčano i vetrovito, s temperaturu do 32 stepena.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobrodošli u Kućni savet 202. Dobrodošli na još jedno izdanje sastanka naše radijske zajednice. Već znate, a godinama unazad je isto, da u ovom periodu vreme posvećujemo najmlađim slušalcima, kao i kvizovima u kojima smo za vas pripremili poklone. U prvom kvizu, u maloj školi 202, inače taj kviz počinje oko 11, proveravamo vaše znanje iz opšte kulture, a najbolje takmičare, pored poklona, očekuje i diploma male škole. A onda od 1 sat u raspevanom kvizu pridružit će nam se Janko Jekić sa svojom gitarom i tu već svakoga ko se uključi bare malo sa nama zapeva i naravno pogodi zadatu pesmu, očekuju pokloni, tako da vas ja pozivam da se već sada prijavite na 011-324-9202 i za jedan i za drugi kviz. S tim što treba reći još nešto, a to je da ovaj prvi sat posvećujemo najmlađima i da će biti stvarno mnogo interesantnih informacija za najmlađe, ali i one koji o njima brinu. Narednih nekoliko sati sa vama se druže Milan, Bane, Ružica, Marko i Pop, koji je muzički urednik, pa u skladu sa tim prva pesma koja sledi u ovom satu je In Excess, Don't Change.

Slušate 202 i znate već da je u prvom satu našeg kućnog saveta vreme posvećeno najmlađima i onima koji o njima brinu. Ukoliko ste u Beogradu i ukoliko ste negde blizu Dedinja, evo ideje. Danas je porodični dan u Muzeju Jugoslavije i oni to stvarno mnogo lepo organizuju svaki put. I tu je ona radionica kad skulpture ožive. Ona traje negde do podne, tako da ako ste blizu iskoristite priliku i možete otići. S tim što, i ako zakasnite malo na tu radionicu, neće baš biti neki smak sveta, zato što je jedan deo svega što oni inače izlažu, a više izložbi u toku, besplatan danas i uopšte porodični dan podrazumeva baš dosta toga. Što se tiče radionice kad skulpture ožive, koja je jedna od najpopularnijih i za koju se često naši slušaoci i raspituju kada će ponovo biti održana, a održava se jednomesečno. Inače, tokom ove radionice učesnici mogu da kroz igru poznaju skulpture. Skulpture su u parkovima oko muzejskih zgrada. I radionica je namenjena deci uzrasta od 5 do 10 godina. Ulaz je slobodan za sve učesnike, odnosno za njihovu pratnju. Ponovit ću još jednom da je to danas do podne. Ako ste možda blizu, stvarno iskoristite priliku. Lep je dan.

0: Spomenula sam danas u najavi kućnog saveta da će biti informacija i nekih stvarno važnih informacija koje se prevashodno odnose na devojčice koje slušaju 202 i koje žele da se bave, na primer, umetnošću, onako malo ozbiljnije, naukom, IT-em. Sve to je možda vama i poznato ako kažemo podrži super devojčice. To su konkursi koji se relativno često organizuju zahvaljujući Alternativnom centru za devojke i evo još jedan takav je pred nama i bilo bi dobro da saznamo detalje u vezi sa tim. Stvarno cela priča može pomoći nekoj super devojčici da ostvari svoj cilj. Iz Alternativnog centra za devojke javlja nam se Jelena Memet. Jelena, zdravo.
1: Zdravo, Ružice. Hvala na ovoj prilici da informišemo vaše slušalce i slušateljke o ovoj našoj kampanji. Kampanja je krenula 3. septembra i trajeće do 11. oktobra i u ovom periodu svi građani koji su u mogućnosti mogu da uplate donacije za devojčice na sajtu donacije.rs ili putem uplatnica, tamo imaju sve podatke. Podrži super devojčice je kampanja koja se već 6 godina organizuje i za sada smo podržale 125 devojčica s kratkim stipendijama za nauku, umetnost i sport.
0: I u stvari kako to izgleda u praksi, da pojasnimo slušaocima, znači ako se ne varam do 14 godina, je li tako?
1: Tako je. Devojčice uzrasta od 8 do 14 godina mogu da se prijave na konkurs. Konkurs će biti objavljen nakon 15. septembra i tada sve devojčice koje su zainteresovane da možda dobiju neku priliku da dodatno se usavrše ili da plate neke časove članarine u sportskim klubovima, kotizacije za takmičenja, instrument i tako dalje, što god da im je potrebno, a da nemaju mogućnost da imaju, mogu da se prijave za stipendiju od 15. septembra.
0: I otprilike kada se završi konkurs, koliko će devojčice biti nagrađeno?
1: Nadamo se da ćemo prikupiti sredstva za 10 devojčica. Ukoliko se desi, naravno, da prikupimo više sredstava u ovom krugu, onda ćemo dodeliti i više stipendija.
0: I još jednom da pomenemo kanale preko kojih se slušaoci mogu informisati. Još jednom da kažemo da će konkurs biti otvoren 15. septembra, ali gde od 15. septembra mogu o svemu da se informišu?
1: O svemu roditelji i devojčice i nastavnici koji su zainteresovani da možda predlože nekoj devojčici da se prijavi, mogu da se informišu na našem web sajtu superdevojčice.org i na našim društvenim mrežama Alternativni centar za devojke i Fond za super devojčice.
0: Hvala najlepše, Jelena, na ovom uključenju. Mi smo stvarno više puta pominjali i Alternativni centar za devojke i različite vaše akcije, ali pre svega super devojčice, i objašnjavali zašto su baš devojčice izabrane i zašto baš taj uzrast, i u stvari statistike pokazuju da nekako tume posebno da škripi u nekim situacijama i ove donacije mogu mnogo da pomognu nekome ko možda nema dovoljno za neki instrument, a pokazuje veliki talenat, ili za neke pojačane kurseve ili za pojačane treninge, i tu upravo ta sredstva mogu mnogo da pomognu, pa da se pokaže super moć koju svi mi na neki način imamo. Hvala, Jelena, na uključenju i poziv slušaocima da vas prate i da obrate pažnju od 15. septembra na konkurs. Podržite super devojčice.

evo informacije koja je vezana za danas, a bila je vezana i za juče, budući da je reč o 5. i 6. septembru, ali evo koji u Beogradu može da iskoristi priliku danas od podne da dođe u medonosni vrt iza silosa na Donjem Dorćolu i da uživa u još jednom porodičnom druženju i razgledanju pčela, odnosno pčelinjaka. Porodični bazar će biti otvoren danas tamo tokom celog dana i to je informacija koja vam može takođe biti interesantna. Dakle, dovedite mališane i spremite se za još jedno drugačije porodično prepodne u prirodi, pčele, cveće, zelenilo medonosnog vrta i kao što rekoh tokom trajanja celog dana porodični bazar. Na tom mestu sledeće nedelje, odnosno 13. koncert će održati i Marko Luis sa ekipom koja akcenat stavlja na dečje pesme i predstave, tako da obratite pažnju i narednih dana šta se dešava u medonosnom vrtu silosa u Beogradu.

0: Ecco. Hej, Lili. Danas biram.
1: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 10:56.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić najavio je tokom posete Zapadno-Bačkom okrugu da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. Vučić je rekao da će u naredne 3 do 4 godine biti rešen problem vodosnabdevanja u selima na teritoriji Odžaka, kao i da će ta opština biti povezana sa brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine. I dalje gori požar na Suvoj planini. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja. Načelnik uprave sektora za vanredne situacije iz Niša, Srđan Mitrović, rekao je za RTS da je požar trenutno najaktivniji oko prevoja Devojački grob, koji se nalazi na nadmorskoj visini oko 1300 metara. Teren je jako nepristupačan, ali je Mitrović potvrdio da je danas nešto povoljnije vreme za gašenje požara. Kada je reč o drugom požaru u okolini Niša na ulazu u Svrljig preko prevoja Gramada, taj požar je lokalizovan i nema opasnosti od širenja, ali su ekipe na terenu i prate situaciju. U Ukrajini su ruske snage napale graničnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti Ukrajini, zbog čega je privremeno obustavljen rad graničnog prelaza Orlivka između Ukrajine i Rumunije. Iznad ruskih regiona oboreno je više od 250 ukrajinskih dronova. Posle tročasovnog sastanka u Moskvi sa ruskim predsednikom, američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner boravit će u Kijevu, gde će razgovarati sa ukrajinskim predsednikom. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala američki nosač aviona i mornarički razarač balističkim raketama i tvrdi da su oba plovila oštećena. Američki nosač aviona Abraham Lincoln napustio je Tajland posle petodnevne posete luci. Vladine snage Jemena izvele su napad na pripadnike Huta, dok je šef predsedničkog saveta Rashad al-Alimi upozorio Hute da će zbog, kako je naveo, pogrešnih procena biti suočeni sa potpunim padom. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović izjavio za RTS da ulaganja u naučno-tehnološke parkove, veštačku inteligenciju i robotiku dodatno jačaju domaći IT sektor. Najavljuje da će do kraja godine u Srbiju stići superkompjuter iz Francuske, koji će biti instaliran u prvom kvartalu naredne godine. Do septembra će veštačka inteligencija omogućiti građanima lakše korišćenje usluga na portalu e-uprave, istakao je Jovanović. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom za bronzu na evropskom prvenstvu. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova, prenosi na drugom programu RTS-a. U finalu od 18 časova igraju Turska i Italija. U osmom kolu fudbalske superlige igraće se 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos sa stadiona Rajko Mitić je na prvom programu Radio Beograda od 19 časova. Od 21 čas Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Zemun. Vreme pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 32 stepena.

0: Nastavljamo druženje u kućnom savetu u punom sastavu. Pridružio nam se i Marko. Ćao.
1: Ćao, Ružice, kako je?
0: Evo, pravo da ti kažem, nikad nije loše kada se družiš sa slušalcima. To je prvo što moram da kažem. A drugo, evo, počinje nam prvi od dva kviza, to jest Mala škola 2.02.
1: Tako je, počinjemo sa, da vidimo kakvo je znanje zapravo naših slušalaca.
0: I za one koji eventualno ne znaju pravila kviza, bilo bi dobro da ponovimo.
1: Tako je, imamo tri kategorije pitanja, laka, srednja i najteža, teška ili najteža, to se nekako graničimo, sad zavisi kome šta teško, kome je lako. Odgovarate na jedno pitanje svake nedelje, odnosno svakog javljanja, i ako odgovorite tačno na sva tri, dobijate ne samo diplomu Male škole 202, već i poklone.
0: Tako je. Naravno, svaki put kada se javite, a tri puta se javljate, odgovarate na pojedno pitanje, vi birate redosled, i kada na sva tri tačno odgovorite, postajete naš diplomac, a sada već možete da se prijavite i za raspevani kviz koji počinje u jedan. Janko će nam se pridružiti sa svojom gitarom i tu vas očekuju pokloni. A kako da se prijave?
1: 064-0202-200, Viber i SMS, tu je i 011-324-9202, ako se odluči, može čak i da pošalje mail na program 202@gmail.com.
0: Svakako se prijavite.
1: Jeste, prijavite se ne samo za kviz znanje, već i za raspevani kviz. Za ovaj kviz mi smo spremili pitanja, a vi spremite znanje.
0: Ajde, čekamo vas da vas čujemo.

0: Nastavljamo sa kućnim savetom i ovaj naš prvi kviz, sada kviz znanja. Čekamo da vidimo da li će neko da nam se javi. Svakako bi bilo lepo kad bismo imali bar jednog diplomca.
1: Da, jer... da, kažeš, ovaj prošle nedelje je radila koleginica Jelena i kažeš da vam je bio sjajan kviz, ali bez diploma.
0: Jeste, bio je bez diploma, ali bili su svi tačni odgovori. Svako ko se javio, međutim tako se verovatno namestilo da eto, nismo imali ova sva tri odgovorena pitanja. Imali smo jedno vrlo zanimljivo pitanje uvezano za Veneru, u stvari zemlja koja, planeta koja se okreće suprotno od ovih ostalih planeta, i zanimljivo je bilo, tad još nije krenula škola, da se javio čovek sa, u stvari otac i sin, pa je sin malo bio stiljiv, nije hteo da odgovara na pitanja, a otac je tvrdio da on zna inače te odgovore oko planeta, svemira i svega ostalog, tako da je bilo zanimljivo.
1: Znao?
0: Jeste znao, ali nije odgovorio. Da.
1: Da, da, kao, znam ali neću da ti kažem.
0: Znam ali neću da kažem, da.
1: Imamo tu stvarno zanimljiva uvek pitanja kada je reč o toj temi. A evo, imamo i neke komentare koji nam stižu, ako se ne varam, na Viber. E, dobro.
0: Da, imamo prijave.
1: Imamo prijave, u redu. Imamo i neki problem trenutno sa telefonom, sa pozivom određenih takmičara koji su se već bili prijavili, pa sada čekamo da vidimo da li ćemo uključiti neke od njih ili ne, ali dok čekamo, ja ću ipak da podsjetim naše slušaoce da treba da znaju da ako eventualno su to prečuli, imamo tri kategorije pitanja, da vi birate redosled i kada na sva tri pitanja tačno odgovorite, onda postajete naš diplomac i pored diplome tu su i pokloni, a pokloni su spremni i za učesnike raspevanog kviza koji počinje u 1. Pošto nam se nešto zakomplikovalo sa telefonom, mi ćemo da još malčice sačekamo, ali ne mnogo, ja se nadam samo 3-4 minuta i onda ćemo stupiti u vezu sa prvim koji nam se danas već prijavio, a sada mu je nekako telefon nešto nestao.
0: I imamo
1: otišao van dometa.
0: Da, otišao van dometa, možda još u tunel.

0: Slušali smo Jacka Savoretija koji inače uskoro dolazi u Beograd, a uspeli smo umeđu vremenu da stupimo u kontakt sa Radetom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, Rade, kako ste?
1: Dobro, izvinjam se ako se slučajno nešto prekine, imam loš signal negde smo napolini.
0: Da, da, tako smo mi to nekako i osetili i pretpostavili. No, Rade, vama ostaje još, ako se ne varam, jedno pitanje, je li tako? Pa diploma.
1: Jeste.
0: I to ono najlakše.
1: Pozdravlje strateški. Leglo mi je ono teže, tako da je, da je okej.
0: Okay. Dobro, da postavimo pitanje?
1: Može, može, naravno.
2: Evo, slušamo pitanje. Koji je običaj posebno karakterističan za srpsku tradiciju i vezuje se za porodičnog zaštitnika?
1: Ja nisam razumio pitanje.
2: Koji običaj je karakterističan...
1: Aha, krsna slava, krsna slava.
2: Tako je, to je tačan odgovor. Bravo, Rade.
0: I zahvaljujući tome dobijate diplomu, poklon prvi... i evo ga, prvi učesnik danas u kvizu, ujedno i diplomac.
2: Čestitamo.
1: Hvala.
0: Gde ste vi inače?
2: To sam ja hteo da pitam, koja planina.
1: Na Zlatiboru organizujemo prvi jugoistočne Evrope u orijentiringu. E sad slušalci, pošto slušaju dobru muziku, oni su intelektualci, oni treba da idu malo na orijentiring, pošto svi znaju ono futbol, tenis, ali ovo je nešto najlepše na svetu.
0: E pa evo, sve to vam stigla i diploma.
1: Pa je, taman.
0: Ali zato budite na

0: vezi jer moramo uzeti vaše podatke da bismo mogli da vam pošaljemo poklon. Veliki pozdrav za vas i poziv ostalima da nam se prijave za kviz znanja. Čuli ste i sami da nije teško. Evo, preporučit ću da se prijavite SMS-om ili Viberom.
1: 064 0202 200, to je Viber i SMS, izvolite.
0: Javite se.

0: Nastavljamo sa kvizom znanja i mislimo da imamo Zorana, je li tako, na vezi? Dobar dan, Zorane.
1: Tako je, dobar dan.
0: Kako ste?
1: Odlično, vi?
0: Evo, nije loše. Vi ste, odakle ste beše, podsjetite nas, molim?
1: Iz Leskovca.
0: Iz Leskovca, da. Prošle nedelje je bilo pitanje za sunce, je li tako?
1: Za sunce, tako je.
0: Sunce i Leskovac, mrtva trka, koja je, šta je toplije, je li to? Da, tako, da, da. Tako. Bolja situacija u Leskovcu danas?
1: Pa jest, jest. Danas je prijatnije dosta.
0: Prijatnije i ovdje kod nas.
2: Tako jest, da. I to stvarno dosta prijatnije. Tako da, nadamo se da će malo to da obuji ovaj septembar mesec. Da stvarno neće biti vrelo, opet da neće baš ni naglo da zahladni, pa onako da iz japanki pređete u čizme i perene jakne. Tako je.
0: Imamo prijatnih 30 stepeni.
2: Da, sasvim ok.
1: Da.
2: I vi znate već pravila kviza, već ste se javljali. Koje pitanje još vam je ostalo?
1: Pa ja sam ono najteže odgovarao, valjda sad.
2: E sad, da li želite da odgovarate na srednje ili na najlakše?
1: Ajde danas. Na srednje. Srednje.
0: Na srednje. Ok.
2: Evo pitanje za vas. Geografija.
0: Koji je jedini glavni grad na svetu koji se graniči sa dve nezavisne države? Mala pomoć, a imamo i ponuđene odgovore. Bratislava, Beč ili Riga?
2: Dakle, Evropa je u pitanju.
1: Aha.
2: Bratislava, Beč ili Riga? Imajte u vidu da se podrazumeva glavni grad i okrug.
1: I okrug.
2: Znači, nemojte da zamišljate sad neki od tih glavnih gradova i sad centar grada i da li je bukvalno tu
1: ne,
2: negde.
1: Ne, okay.
2: Ali okrug taj u kome se nalazi, ajde bolje da kažemo, glavni grad sa okolinom, graniči se sa dve nezavisne države. I sad od ovih ponuđenih odgovora, šta kažete? Koji je to grad?
1: Aha. Pa iskreno da vam kažem, ne znam.
2: Ajde polako, ponovit ćemo
1: ajde
2: ponuđene
1: ovako,
2: odgovore.
1: Da vidimo. Znači, da, Bratislava, Beč i Riga.
0: Beč ili Riga.
1: Aha. Aha. Bratislava,
0: mm-hmm.
1: Beč, a Beč ne bi trebao da bude, ako se ne varam.
2: Nije Beč.
0: Na dobrom ste putu.
1: Beč ne bi trebao da bude. E sad, Bratislava, to je bilo Čehoslovačka. Da li se na to misli?
0: Da, danas je samo Slovačka.
1: Da, danas je samo Slovačka, tako je, Bratislava. Ili Riga, to je gore ove bivše ove Baltičke republike, je li tako?
0: Jeste, da.
1: Riga, koja se graniči sa dve države.
0: Dve nezavisne države, da.
2: Da li je to Bratislava?
1: Pa to je onda Riga.

0: Riga.
1: Ne? To je Riga. Ta, ta, ta,
0: ta. A,
1: to je Riga.
0: Čekajte.
2: Polako.
3: Ajde da vidimo. Nije.
0: Pa šta ćemo sad?
3: Ništa.
0: Čekajte da vidimo sa režijom. Šta kažu?
3: Samo sekund. Riga nije, jel? Već smo utvrdili da nije.
0: Znači šta je?
3: Pa onda je Bratislava, ali kako Bratislava sa dve nezavisne države?
0: E pa evo, rekli ste tačan odgovor.
3: Cesla, razmislite.
0: I
3: Mađarsku. Da. Ona je na tromeđi.
2: Tako. Jeste, na tromeđi i ceo taj okrug koji pripada Bratislavi.
3: Zbunilo me je li Riga preko mora se graniči gore sa ovom Letonijom, Estonijom, kako beše već.
0: Ali ovde nam trebaju dve nezavisne države
3: to je onda Bratislava, da.
0: Tako
3: graniči
0: je.
3: Se sa Austrijom i sa Mađarskom.
0: Bravo, odlično. Ostaje vam još samo jedan, nadam se, tačan odgovor. Zovite nas za 7 dana.
3: Važi, dogovoreno.
0: Veliki pozdrav za vas. I naravno za sve ostale slušaoce 202, prijavite se za kvizove 011 324 9202.

0: come and get it.
1: Slušali smo Adela sada.
2: A sada slušamo Marijana. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Kako ste, Marijane?
3: Sjajno.
2: Sjajno.
1: To je zvučalo možda malo ironično.
2: Da. Zbog tog uzdaha, izdaha.
3: Da. Kao i cijela zemlja.
1: A da li možete da nam otkrijete odakle nam se javljate?
3: Niš.
1: A, iz Niša ste. E, pa veliki pozdrav za sve, jer možda ste čuli, malo pre nam se javljao i neko takođe sa juga, doduše Leskovac je bio u pitanju.
2: Južno prugo sada.
1: A evo sada vas. Koje pitanje birate danas?
3: Meni su ostalo dva pitanja.
1: Da.
3: Jedno srednje, jedno lakše. Ajmo
1: pa
3: na to srednje.
1: Može... Da, može, evo pitanje za vas.
3: Okej. Okay.
2: Marijane, koji je jezik predstavljao osnovu prvog književnog jezika Slovena? Da li je to starosrpski, praslovenski, staroslovenski ili slavenosrpski?
1: Jezik koji je predstavljao...
3: Ajmo polako i iz početka.
1: Evo. Jezik koji je predstavljao osnovu prvog književnog jezika Slovena.
3: Dobro.
1: A, to verujem da znate. Ali ipak imamo ponuđene odgovore. Evo, čujte.
2: Starosrpski, praslovenski.
3: Nije.
1: Dobro.
2: Na dobrom ste putu. Staroslovenski.
3: Dobro.
2: I slavenosrpski.
1: Znači, književni jezik
3: rekao,
1: Slovena.
3: Ja bih rekao...
1: Da?
3: Prva dva nisu.
1: Okay.
3: A šta je tri, četiri?
2: Tri je staroslovenski i slavenosrpski.
3: A pitanje je koji je
2: jezik predstavljao osnovu prvog književnog jezika Slovena?
3: Pa ja ne znam ko je predstavljao treći ili četvrti, jel počinje na slaveno?
2: Ne.
1: Pa ne.
3: Onda ovo drugo.
1: Pa morate da izgovorite.
2: Da li je to staroslovenski ili slavenosrpski?
3: Staroslovenski,
2: to je tačan odgovor.
1: Je, kažem vam je u suštini da smo mi vama postavili pitanje jednostavno koji jezik predstavlja osnovu prvog književnog jezika Slovene. Ja verujem da biste vi onako, ako biste na pamet odgovarali, verovatno biste rekli staroslovenski.
3: Pa ne znam, možda, ali u ovom raspoloženju i ovom stanju sad pitanje, ko zna, možda bi odgovorio i engleski.
1: Pa dobro, ali vi ste na kraju tačno odgovorili.
2: To je važno.
3: To je sjajno.
1: Tako da, javite nam se opet za nedelju dana.
3: Čujemo
1: se.
3: Hvala.
1: Veliki pozdrav za vas i naravno poziv ostalim slušalcima da nam se jave. Izvolite.

0: 10% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet
2: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
9: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Eko.
11: 202 za vas.
10: Slušaj radio 202.
11: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
10: Radio 202.
12: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja je slavi najbolje što je naše.
11: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić u poseti je Zapadnobačkom okrugu, gde obilazi domaćinstva, privrednike i radove i razgovara sa privrednicima i građanima u opštinama Odžaci, Apatin i Sombor. Vučić je najavio da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija. U naredne 3 do 4 godine biće rešen problem vodosnabdevanja u selima na toj teritoriji. Teritoriji Odžak, izjavio je predsednik i dodao da će baš ta opština biti povezana sa brzom saobraćajnicom Osmeh Vojvodine. Obišao je i porodicu Stanimirović u Karavukovu, radove na putu Bački Brestovac, Bački Gračac i spomen biblioteku u Prigrevici u opštini Apatin. I dalje gori na Suvoj planini. Na terenu su vatrogasci i pripadnici Gorske službe spasavanja. U gašenje se uključuju 3 helikoptera MUP-a. Načelnik uprave sektora za vanredne situacije iz Niša, Srđan Mitrović, rekao je za RTS da je požar trenutno najaktivniji oko prevoja Devojački grob, koji se nalazi na nadmorskoj visini oko 1300 metara i da je teren jako nepristupačan. Kada je reč o drugom požaru u okolini Niša na ulazu u Svrljig preko prevoja Gramada, taj požar je lokalizovan i nema opasnosti od širenja, ali su ekipe na terenu i prate situaciju. U Ukrajini su ruske snage napale graničnu infrastrukturu u Odeskoj oblasti Ukrajini, zbog čega je privremeno obustavljen rad graničnog prelaza Orlivka između Ukrajine i Rumunije. Posle ukrajinskog napada gori rafinerija u Rjazanju u Rusiji, saopštile su regionalne vlasti. Iz Moskve, gde su se sastali sa ruskim predsednikom Putinom, američki zaslanici Vitkov i Kušner stižu u Kijev, gde će razgovarati sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je gađala američki nosač aviona i mornarički razarač balističkim raketama i tvrdi da su oba plovila oštećena. Američki nosač aviona Abraham Lincoln napustio je Tajland, saopštila je američka mornarica. Vladine snage Jemena izvele su napad na pripadnike Huta, dok je šef predsjedničkog saveta Rashad al-Alimi upozorio Hute da će zbog, kako je naveo, pogrešnih procena biti suočeni sa potpunim padom. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović izjavio je za RTS da ulaganja u naučno-tehnološke parkove, veštačku inteligenciju i robotiku dodatno jačaju domaći IT sektor. Najavljuje da će do kraja godine u Srbiju stići treći superkompjuter iz Francuske, koji će biti instaliran u prvom kvartalu naredne godine. Do septembra će veštačka inteligencija omogućiti građanima lakše korišćenje usluga na portalu e-uprave, istakao Jovanović. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom za bronzu na evropskom prvenstvu. Utakmica u Istanbulu počinje u 15 časova. U finalu od 18 igraju Turska i Italija. U osmom kolu fudbalske superlige igraće se 180. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana od 19 časova. Od 21 Vojvodina u Novom Sadu dočekuje Zemun. Za kraj vesti, prognoza, danas pretežno sunčano i vetrovito u Srbiji, temperatura do 32 stepena.

0: Kućni savet 202.
1: U kućnom savetu 202. družimo se sa vama sve do 2 popodne i još uvek traje kviz znanja Mala škola 202. Izvolite, prijavite se.
2: Izvolite, čekamo vas da vidimo kako je vaše znanje. Škola je krenula, možete, ako imate neke školarce tu, da i oni malo da vam pomognu, što da ne, sigurno ima neka
1: pitanja.
2: Ovo je
1: svakako kviz za odrasle, to moramo da naglasimo, znači kviz jeste za odrasle, ali oni nekad umeju da šapnu i daju tačni odgovor nego vi.
2: I da začine malo celu priču, tako da slobodno prijavite se, čekamo vas 064 0202 200, Viber i SMS, a možete i za raspevani kviz.
1: Tako je, već sad, što da ne, dolazi nam Janko, donosi svoju gitaru od 1 sat, isti broj za prijavu. Izvolite, prijavite se i evo, za slučaj da ste možda tek sad uključili 202 i za slučaj da treba da vas podsjetimo, u ovom kvizu znanja u kome najbolji učesnike očekuju poklon i diplom. Diploma Male škole 202, naravno ta. Tu je 3 pitanja, svaki put kada se javite odgovarate na po jedno 3 kategorije pitanja, najlakše, srednje, teško i najteže, i kada na sva 3 tačno odgovarate postajete naš diplomac.

0: Sam Fender zaista je jedan od talentovanijih kantautora koji su se pojavili na svetskoj sceni poslednjih godina. Čuli smo pesmu People Watching, ali je red da čujemo i novog slušalca, prvog, u stvari takmičara, u našem kvizu znanja u ovom satu. Dobar dan.
1: Dobar dan, Miloše.
2: Dobar dan, Miloše. Odakle nam se javljate?
1: Danas iz Kostolca.
2: Iz Kostolca. Mislili smo da ćemo nastaviti sa tom južnom prugom, pa će biti neki Pirot. Neko nam je čak i napisao sledeći Piroćanac, ali ne. Idemo malo severnije, jel tako?
1: Pa istočnije više, isto. Ako pričamo
2: pa, dakle. Mislim severnije od Niša, sigurno.
1: Pa severnije od Niša, definitivno, tako je.
0: Vi ste se već javljali.
1: Jes, jesim, prošle nedelje.
0: I ostavim još dva pitanja. Koje birate danas?
1: Danas bi u kontrasmeru izabro bi lakše.
0: I vama je ostalo srednje i najlakše, znači danas najlakše.
1: Tako je.
0: U redu.

0: biti srećne ruke i da će dobiti
1: diplomu. I da će dobiti diplomu, tako je. A vi nam se isto pridružite, kao što je to Miloš.
0: Imali smo, čini mi se, danas dve. Tako, dve diplome.
1: Jednu. Koliko brojim, jednu, da. Ostao nam je Leskovac, treba da odgovori na još jedno pitanje.
0: Da, slušalac taj iduće nedelje. Pa ništa, bilo bi lepo kada bismo do jedan mogli dođemo do još neke diplome. Javite nam se svakako, a prijavite se i za kviz koji startuje u jedan. Izvolite.

0: I kao što ste čuli, u toku je kućni savet i kao što ste čuli, u toku je još uvek prvi od dva kviza. Danas i imamo opet slušaoca na vezi i ako se ne varam, sad ne znam da li sam pogrešila, ali čini mi se da nismo imali ni jednu slušateljku danas.
1: Mislim da ne, za sada ne. Da čujemo koja se nam... Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, Bobane, kako ste?
0: Dobar dan, Bobane, dobro.
1: Kako ste vi?
2: Odlično.
1: Odlično, super. Nedelja je, nema razloga da se ne bude.
2: Taman, posto, sve, taman.
1: Bobane, vi se javljate prvi put ili...
2: javio sam se, skoro sam se javljao, pa sam izabrao srednje pitanje.
1: Dobro.
2: Sad...
1: Koje sada birate?
2: Možemo... Pa, ajde, da probamo sa teškim.
1: Sa teškim.
0: Dobro, da. Zašto da ne? Zašto da ne? Pitanje iz najteže kategorije. Evo pitanje za vas.
1: Koja?
0: Halo.
2: Halo, halo.
0: Ja se to nam uključio neko još. Čuli smo neki ženski glas.
2: Evo, tu je Ilija, moj sin, on je pomoć.
0: A, dobro, dobro, dobro. Evo, izvolite, geografija za vas.
1: Slušamo. Koja država... ima najviše vremenskih zona na svetu, uključujući i svoje prekomorske teritorije. Znači, koja država ima najviše vremenskih zona sa sve prekomorskim teritorijama?
0: Samo polako, imamo ponuđene odgovore, ovo nije lako,
1: da.
0: Ali samo se malo koncentrišite.
1: Imamo ponuđene odgovore, da li je to Francuska, Gana ili Rusija?
2: Aha, Francuska, Gana ili Rusija, joj, Ilija, a on je peti razred, on tek sad prvi put ima ima geografiju.
0: Pa dobro, ali imali ste vi.
2: Imao sam ja, Boga mi, bilo je davno.
0: Ali ipak je ovo pitanje koje samo malo razmislite.
1: Koja država ima najviše vremenskih zona sa sve svojim prekomorskim teritorijama?
2: Aha, prekomorske.
1: Da.
2: Aha. Ja mislim, ako prekomorska, onda Francuska.
1: Tako je, to je tačan odgovor.
2: Bravo. Evo ga, Ilija, bravo, Ilija.
1: Bravo, Ilija. Ilija već se nazire da će biti petica iz geografije.
0: Svaka čast.
2: Biću, valjda će biti.
0: Svaka vam čast, zaista. Evo, odlično ste se snašli. Tako da, šta da vam kažem, osim da nam se javite opet za nedelju dana, jer ako ovako nastavite, već za nedelju dana može da vam stigne diploma, odnosno poklon.
2: Tako je, jedva čekamo.
0: Pa onda bravo. Nam se javite za 7 dana opet. Slušamo se.
2: Laži, hvala, prijatno.
0: Pozdrav za vas i poziv ostalim slušalcima, ne sad više da nam se javljaju za ovaj kviz, jer imamo još relativno malo vremena, dovoljno da uključimo još nekog takmičara, ali možda nije trenutak baš za prijavu od nule za ovaj kviz znanja, ali jeste za raspevani kviz. Možete nam se prijaviti na 064 0202 200 Viberom, recimo.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode zatvorene su preticajna i zaustavna saobraćajna traka na autoputu na deonici Petlja Ćuprija, Petlja Paraćin kod Paraćina u smeru ka Beogradu.
0: Evo nas posle informacije vanrednih, informacije o saobraćaju. Sada nešto što nije vanredno.
2: Sada je nešto što je redovno i mislim da evo, najzad imamo prvu takmičarku za danas, ako se ne varam.
0: Da, prva takmičarka danas u kvizu znanja je Draginja. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ružice i... Marko.
2: Dobar dan, Draginja, kako ste?
3: Dobro, hvala.
2: Super, Draginja, vi se
3: kako
2: javljate.
3: Kako ste?
2: Dobro smo, u super raspoloženju.
3: To smo obavezni da kažemo, ne bi bilo pristojno da kažemo, da se žalimo.
2: Da.
0: Pa, šta znam, možda nekad i nije nepristojno kad se čovek žali, ali ono što je dobro, to je da ste vi raspoloženi da se takmičite danas.
3: Da, i uvek.
0: Ako se ne varam, vama je ostalo još samo jedno pitanje do diplome.
3: Da, jeste.
0: E pa tim pre je to dobro i odmah da vas zamolim da malo utišate radio.
3: Evo, ugasit ću ga. Je li dobro sada?
2: Jeste, odlično. Sad vas super čujemo. Koje pitanje je ostalo za Draginju?
3: Ostalo je najlakše.
2: Najlakše?
0: Sjajno.
2: A, pa to će da bude, to će onda da bude ovaj diploma, smeši vam se diploma za danas. Evo ovako, slušamo pitanje.
3: Slušamo.
2: Kako se zvao konj Marka Kraljevića?
3: Jao, to sam čula. Šarac?
2: Šarac,
0: da!
2: Tako je. Bravo, Draginja. Nije bilo teško, evo vidite.
3: Nije.
2: Evo, i stiže diploma za našu prvu takmičarku za danas.
3: Da, važi. Tako. Onda se čujemo i u trećem krugu.
0: Pa, vi ste, što se nas tiče, diplomirali. Mi u principu ne ponavljamo te cikluse, možda za neko malo duže vreme, ako želite ponovo da se družite sa nama. Nama je važno da ste sada u ovom ciklusu odgovorili na sva tri pitanja, postali naš diplomac i naravno uz diplomu vam stiže i poklona. Da bi sve to bilo moguće, budite na vezi, Milan će uzeti vaše podatke.
3: U redu.
0: Pozdrav veliki za vas i poziv slušaocima da se prijave za raspevani kviz. Izvolite, prijavite se. I da, usput slušamo Kings of Leon.

0: Eko.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja je princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
8: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Nova emisija na 202.
12: A sad nešto sasvim zlatno.
11: Srpska bluz legenda
12: Neša Zlatanović.
13: Moj bluz kafe.
11: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
12: Nešin bluz kafe.
11: Nedeljom od 10 uveče.
10: 202 za vas.

0: možda. I, dosta.
1: I bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Počinje raspevani kviz u ovom satu. Družimo se od 13 do 14 časova i pored družice u stalnom sastavu imamo još nešto ovde da čujemo.
5: Pozdrav Marko, pozdrav družice.
6: Tako je, gitaru, ali gitaru, Janko, da. Ćao Janko.
5: Ćao, ćao.
6: Janko, ti si nam izabrao nekoliko pesama, odnosno izabrao si ih za naše slušalce.
5: Sami hitovi.
6: Jeste, ali stvarno jeste. Prema tome, molim vas, izvolite, javite se 011-324-9202. Baš je jednostavno, pokloni su spremni. Evo, ako eventualno neko ne zna, Marko, koje su pravila?
4: Pravila su takođe vrlo jednostavna, vrlo laka. Prijavite se, zovemo vas. Ružica ili ja krećemo da recitujemo. Naravno, Janko će da svira nešto što nije ta pesma, čisto malo da začinimo celu priču. Mi recitujemo, onda vi pogodite i krenete da pevate. I onda Janko naravno svira ono što treba.
6: I ukoliko pogodite tačno koji numer je reč, koji izvodi, bare malo, kao što ste čuli, zapevušite sa nama, onda će i poklon biti vaš. I ostaje da podsjetim da pored toga što možete da se prijavite putem ovog našeg standardnog telefona, tu je i Viber, SMS, kako god hoćete, ali možete se prijaviti i tim načinom.
4: Tako je, 064 0202 200.
6: Čekamo vas.

0: Nastavljamo sa kućnim savjetom i sa našim raspevanim kvizom koji traju u ovom satu i trebalo bi da, ne znam da li imamo već nekoga na vezi.
1: Ja se nadam da da. Dobar dan.
0: Pokušavamo da uspostavimo kontakt. Vi znate pravila, znate gde treba da se javite. Spremili smo pesme, spremili smo gitaru. Janko je u stvari spremio gitaru, ne mi. Evo, čujete.
1: Podsjetit ćemo se jednog albuma i velikog hita s početka 90. godina. Ovde smo na domaćem terenu, čekamo da nam se uključi neko. Za sada ih imamo nekoliko prijavljenih. Sad ćemo čuti konkretno ko je u ovom trenutku na vezi, ali za one koji će se možda tek prijaviti, da kažem da su tu i brojevi 064 020 220 uz naravno one 011 324 9202. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
2: Dobar dan, Daniela.
0: Daniela, odakle se javljate?
2: Slabo vas čujem.
1: Da, morate da utišete radio ili da se udaljite od radija jer sve je duplirano. Trenutno, pa da bismo to isključili kao varijantu, vi se samo pomerite od radija i bit će bolje.
2: Dogovoreno.
1: Odakle se javljate?
2: Iz?
0: Nismo čuli?
1: Izgleda da je ovo ipak problem sa vezom. Da nije...
2: Halo, da li se čujemo?
1: Sada se čujemo odlično. Odakle se javljate?
2: Iz Novog Sada se javljam.
1: Znate li pravila kviza?
2: Pa otprilike da. Već sam vas jednom pratila, možda i više puta, ali ako nije problem, samo da mi ponovite, molim.
0: Ponovit ćemo. Mi ćemo da recitujemo zagonetnu pesmu.
2: Dobro.
0: Janko će u pozadini da svira nešto što nije ta pesma, malo da začinimo, odnosno da ne olakšamo mnogo celu priču, celu proceduru, i onda mi ćemo da recitujemo, vi ćete da pogodite o kojoj pesmi se radi, i kada pogodite, onda kreće pevanje, vi krećete da pevate i Janko svira tu pesmu o kojoj se radi i naravno dobit ćete poklon od nas.
2: U redu.
0: Eto, vrlo jednostavna pravila.
1: Jel može da krenemo?
2: Može, naravno, slušam.
1: Evo, krećem da recitujem. Čim prepoznate, vi zapevušite.
2: Daži.
1: Na obali mora stajao sam i galeba bijelog posmatrao let. Visoko, visoko, do zenice sunca, do najlepših snova ga nosio on. I letio, kružio, gledao, spazio zaspalu ribu na dnu. I letio, kružio, spazio, zgrabio zaspalu ribu na dnu. Koja je to pesma?
2: To mi je Rambo, Amadeus.
1: Jeste.
2: Jeste?
0: Jeste.
2: Sokolov greben.
1: Jeste.
2: Ali sad je pitanje da li ću znati ja ovo da ospevam.
1: Pa bar delimično, pa da.
3: Možemo od refrena.
2: Pa ajmo.

0: del sol hubo como
1: popet. Uspeli smo.
2: Bravo.
0: Povada jesmo.
2: Vidite da nije bilo teško.
1: Pa, nije bilo teško.
2: Nije.
0: Jako zabavno.
2: Nije bilo teško.
1: Nadam se stvarno da je bilo zabavno. Ono što je izvesno, to je da ćete dobiti poklon, ostanite na vezi.
0: U redu, hvala puno, pozdrav.
1: Veliki pozdrav za vas. Imamo još nekoliko prijava koje su međuvremenu stigle, tako da ne znam da li smem u ovom trenutku da vam kažem izvolite, prijavite se za naš kviz. Možda je bolje ne, a ako vidimo da imamo dovoljno mesta, a nadam se da će biti još mesta do 2 sata, dokle trajemo, onda ćemo vam pomenuti. Izvolite, prijavite se. Za sada slušamo Brian Adamsa.

0: Slušate kućni savjet i drugi po redu kviz, to jest raspevani kviz.
1: Raspevani kviz, tako je, mislim da imamo već sljedeću takmičarku, čini mi se. Dobar dan.
0: Ili takmičara. Aleksandra.
2: Da, hvala.
0: Aleksandre, vi ste?
2: Ja sam.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, odakle se javljate?
2: Javljam se iz Beograda.
0: Jeste li nam ovdje negdje u komšiluku ili...
2: Pa nisam baš u komšiluku, mislim da nisam baš u komšiluku, ali tu sam.
1: Ali dobro, tu smo na istoj smo opštini, tamo,
2: da.
1: Tu i tamo, da.
0: E, da li znate pravila kviza?
2: Znam, da.
0: Pa dobro, jel onda ostaje da krenemo da recitujemo?
2: Pa može, ok.
1: Slušamo.
0: Evo pesme.
2: Važi.
1: Ti vrlo davno prošla si po meni, kao vjetar blag. U meni ostavila trag, nekoj drugoj kojoj pripadam. Moja ljubav divlja je, tvoje ruke traže me. Znaš da nema potrebe da tako nježno ljubiš me. Ma nisam ja za tebe, moja draga, najbolji sam sam. Hajde reci sad, bolje je da znam kako razmišljaš. Ma hajde, priznaj mi, zašto čutati kad sam najbolji? Za tebe najbolji.
0: Aha,
1: nazira se.
2: Samo da... Ja. Znam pesmu i...
0: Da
2: sam jako, samo tebi pripadam.
0: Či, tako se čak i zove pesma. Ali nama treba od početka. Evo Janko, možemo li možda od početka da krenemo, da pomognemo Aleksandru?
3: Vrlo davno prošla si po meni, kao vjetar blag. Meni ostavila trag,
2: nek drugoj kojoj pripadam.

kako razmišljaš, kajde reci mi, zašto ćutati kad sam najbolji, za tebe najbolji.

0: dip dip dip dip dip dip dip. Dobro, ima i to.
1: I aplauz smo.
0: Ali stigao je već aplauz. Vi ste se dobro snašli, manje više smo pogodili melodiju, ali vi ste se zaista dobro snašli, svaka vam čast.
1: Odlično.
2: Hvala puno, ne, bila mi je pesma poznata od početka, ali nekako imam tremu iako je
0: radio
2: u pitanju. I onda dok sam se setio, pa dok sam ono, da li ću sve reći da pogodim, ali mislim, znam pesmu, znam sve, tako da.
0: Pa koji izvodi?
2: Dino Dvonik.
0: Bravo, tako pesma se zove Tebi pripadam.
2: Tebi pripadam,
0: svaka
2: da.
0: Čast, stvarno svaka čast. Ostanite na vezi, stiže poklon za vas.
2: Važi, hvala puno, baš mi je drago da smo se čuli.
0: E pa i nama.
1: I nama, tako.

0: takođe.
1: I opet nam je drago što će nam se, nadam se, još barem dvoje do kraja sata uključiti.
0: Vidjet ćemo, tu smo još malo više od pola sata, tako da slušamo se.
1: Izvolite, javite se.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon saobraćajne nezgode, normalizovanje saobraćaj na deonici Petlja Ćuprija, Petlja Paraćin, kod Paraćina u smeru ka Beogradu. Raspevani kviz, družimo se nešto manje od pola sata i da vidimo koga imamo sledećeg na vezi.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
3: Dobar dan, ovde Petra Vučetić iz Beograda.
0: Petra, dobar dan, pozdrav za vas i odmah ako može, molba jedna da bismo mogli da pričamo i pevamo istovremeno. Utišite radio.
3: Evo sekund.
0: Takođe, da valjda će sada biti bolje.
2: Da se čujemo bolje, da.
0: A da li imate možda neko društvo?
3: Pa imam društvo, ali ne ovde trenutno pored mene u prostoriji.
0: Pa dobro, nema veze, ja se nadam da vam pomoć ovde neće ni biti potrebna.
3: Ma, da. Ja se nadam.
2: Pesme nisu zahtevne, nisu teške, tu imamo i gitaru da bude, da upotpuni celu priču, tako da verujemo da ćete vi to da pogodite, da ćete da znate.
0: Znate li pravila kviza?
3: Znam, vi počnete da pevate uz gitaru i ja posle pokušam da pogodim i da nastavim.
0: Pa, mi prvo recitujemo.
2: Slično, da.
0: Mi samo recitujemo, u tome je caka, da vi, kada mi recitujemo, da vi u stvari pogodite po recitaciji koja je to pesma.
3: E pa dobro, ja se nadam da ćete snaći.
0: Ja verujem da hoćete, verujem da hoćete i evo, slušajte tekst.
2: Uzalud glancaš svoje špicaste cipele, uzalud otkopčavaš zadnje dugme košulje. One se neće nasmijati na tvoje loše folove. Neće se osvrnuti na tvoje dobacivanje. Možeš im lagat da ti je babo direktor. Ili da si treća godina prava. One će znati da si niko i ništa. Običan uhljup s koševa.
0: I
3: možda ja mogu da počnem da pevam.
0: Jel znate koja je pesma?
3: Jeste, zabranjeno pušenje.
0: Jeste.
3: Stane ulice, stane djevojčice kojima miriše koža i ta pesma je.
0: Jeste, hoćete od početka?
3: Sad ja nisam mogla da uhvatim zašto ne čujem gitaru dobro u pozadini.
0: Jel hoćete da krenemo od početka?
3: Može.
0: Evo, krećemo.
3: Kojima miriše kože. Mm-hmm.
2: To nam je refren, ali da krenemo
0: iz početka. Idemo od početka, od prve strofe, može?
3: Da.
0: Uzalud glancaš svoje špicaste cipele. Uzalud otkopčavaš zadnje dugme košulje.

Čekajte, samo malo, ako mogu da vas prekinem. Znači, idemo na predrefren. Krenuli ste na predrefren, znači

0: Tu ste pogodili. To ste pogodili. I sve ukupno snašli smo se.
1: Pa da, samo nije sam tu na gitaru dobro.
0: A da li ćemo da ponovimo još jednom ko izvodi?
1: Zabranjeno pušenje, zabranjeno pušenje.
0: I pesma se zove?
1: Devojčice? Mislim, ne znam, meni je pisalo na onom disku koji sam imala prvi, sa one strane ulice ili Djevojčice kojima miriše košta.
0: Ovo drugo, bravo, svaka čast, ostanite na vezi, stiže vam poklon, bravo.
1: Bravo mi.
0: E, pa i nama je drago što ste se javili i što uopšte sve ovo nije bilo teško, a ujedno da kažem da imamo fore za još jedno uključenje. Pesma koju smo pripremili je stvarno jednostavna, tako da javite se.

0: Družimo se u rastavanom kvizu, imamo još malo vremena i imamo još opciju, u stvari imamo opciju za još jednu takmičarku ili takmičara. Da čujemo ko je sa nama.
1: Sa nama je Ivana, Jana Ivana. I Lena.
0: O, celo društvo je tu.
2: Tri devojke.
1: Da.
2: Sjajno, dakle se javljate?
1: Iz Novog Sada.
2: Iz Novog Sada, opet Novosađani.
0: Da, veliki pozdrav za Novi Sad, naravno.
2: Veliki pozdrav za vas. Znate li pravila kviza?
1: Pa da. Vi recite tekst i svirate i mi treba pogodimo pesmu.
0: A sve znate.
2: A ja sam prilično sigurna da ćete sve tri znati ovu pesmu.
0: Da, čim krenemo u recitaciju.
2: Jel može?
0: Može.
1: Da, vrlo smo uzbuđeni i spremni.
2: Evo ga, kreće. Ne moraš biti bogat i lijep, samo budi dobar.
1: Samo budi dobar i pokloni mi svet.
2: Ne moraš biti snažan i grub.
3: Da bude samo moj svet. Ti si momak za
2: bolje. Ajmo melodi.

0: Bravo, kakav trio.
1: Svaka vam čast. Kako se zove ova pesma i koja izvođač?
2: Hajde, Tajči, hajde da ludujemo.
1: Ma to je to. I svaka vam čast. Bravo za sve tri. Pa bravo za sve tri. Svaka vam čast. Budite na vezi, naravno da vam sledi poklon. I hvala vam što ste ulepšali ovo izdanje.
2: Ne, hvala vam.
1: Bravo Janko sa svojim komentarom. Mnogo hvala svim slušalcima koji su se uključili u naš raspevani kviz. Nam ostaje još malo fore. Nedovoljno da uključimo još nekoga, ali koga nismo stigli danas, bez brige, uključit ćemo za 7 dana. U nastavku Kongosi, come with me now. We'll be right back.

0: popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 202. Beograd 202.
1: Hitovi 21. veka i u ovom satu slušamo pregled noviteta i najvećih aktuelnih svetskih muzičkih hitova. Ovo što smo čuli za nama, Next to Me, Emily Sande, ovo što slušamo u nastavku, za početak imamo novi single, dakle novitet, Miley Cyrus i Bass Persuades. Uživajte. Let's go.

Ready, uveliko poznat hit koji se nedeljama već vrti ne samo kod nas na našim radiotalasima, but i na svetskim listama. Ovo što slušamo u nastavku, opet novitet, izvodi Adela, a pesma se zove Nicole Kidman.

Čuli smo Stelu Lefty i njen single Boston. Ovo što slušamo u nastavku, opet jedan novitet za nas, Alex Warren i Emerald Eyes.

Prodigy i Bruno Mars, čuli smo njihov duet Still, ovo što slušamo u nastavku Temper City i njihovu debitantsku numeru Self Aware. Uživajte.

0: Eko. Hej, Lili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
1: Lili, za sve što hoću.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minuta?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje. Eko.
7: 202 za vas.
8: Slušaj radio. 202.
7: Na FM ili DAB Plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
8: Radio 202.
7: 202 za vas.

Čuli smo Ellie Goulding i njen novitet For Your Entertainment i polako dolazimo do kraja današnje emisije Hitovi 21. veka. Sa vama su bili Nina, Robert, Bane i Marko, a vi ostanite uz talase 202 jer ćemo čuti Beyoncé, Pharrell Williams, Hugel, Ultranate, Email Angel, Jamesa Blunta, odnosno čućemo njihove hitove, a odmah nakon toga sledi emisija 80. Zauvek, Dejana i Alek će biti sa vama. Do slušanja, ćao!

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Dobrodošli u još jedno muzičko putovanje kroz 80 na 202. Ćao, Alek.
3: Ćao, čao.
2: Društvo koje će biti sa vama u naredna 3 sata je super raspoloženo da se nikako ne pozdravi sa letom i to smo odlučili kako kroz muziku, tako i kroz neke priče. Nina, Robert, Alek i Dejana su sa vama do 18 časova i školarci su možda krenuli u školu i to njima obično znači kraj leta, ali nama odraslima još uvek ne i zato ćemo početi onako baš letnje.
3: Da, pa malo nam je misija šizofrena. Prvo, mi podržavamo sve one koji su na odmorima i navijamo, zato radujemo se sa njima. Drugo, dosta nam je ove vrućine, tako da bit će i tog raspoloženja. Svako jednostavno će dobiti ono što očekuje u današnjoj emisiji.
2: Mislila sam da ćeš da kažeš ono što zaslužuje.
3: Što zaslužuje. Malo ali, čudno, da, ali vidjet ćete po izboru pesama.
2: Biće za svakoga po nešto.
3: Ja lično želim da ove vrućine prestanu, ali jednostavno podržavam i bicu. Nisam bio nikada i kada se pesma Sandija Martona pojavila 84. godine, svi smo uživali u tome i zamišljali da smo tamo. A ne samo da je on pevao i bici, nego tu su i Hladna braća, beogradski bend, ali ukratko ćemo reći o svakome. Sandi Marton je Aleksandar Marton, rođen je u Zagrebu 59. godine, tata mu je radio u Jugoslovenskoj ambasadi u Italiji i puno je vremena tamo provodio, tako da odlučio da se sredinom 70-ih i preseli i tamo počne svoju karijeru. 82. godine ga je otkrio lovac na talente, čuveni Claudio Cecchetto, i odlučeno da on postane teen idol. Zbog duge plave kose, zbog imidža, zbog svega, to se i desilo. Zajedno su napisali tu prvu pesmu People from Ibiza i to je bio mega hit. Posle on imao još nekoliko hitova, ali eto, uglavnom, to je neki italo disco stil. I prošli put kad smo slušali tu pesmu, neki su rekli, pa mogli ste pustiti remix ili bolja verzija. Ja mislim da je to sad ta verzija. Slušamo drugu verziju u odnosu na ranije kada smo ga davno, davno slušali.
2: Bar tako piše.
3: Da. Ne, ja sam malo istraživao, ali kod tih remiksa čovjek nikad nije siguran. Znači, slušamo remiks, malo žešću verziju u odnosu na onu originalnu radijsku, a Hladna braća imaju samo jednu jedinu verziju, pesme Ljubi me na Ibici. Oni su je izveli na Mesamu 85. godine. To je bio jedan beogradski trio koji podržavali su ih svi. Vojkan Borisavljević je pisao za njih. Tu su bili Sanja i Dragan Ilić. Znači, braća su zajedno napisali ovu pesmu. Sloba Marković aranžman. Lazar Istovski im je pomagao što se tiče aranžmana i oni su objavili i kasnije album Poludećemo zajedno, sviđa mi se naslov, 87. godine, gde je sve to sakupljeno, sve te njihove pesme. Tu su i obrade, recimo Black is Black, pa obrade čak Reja Kudera. Uglavnom, Ibica je bio veliki, veliki hit 85. 6. tih godina, ali eto, idemo na Ibicu, pa dosta, idemo, dosta smo pričali, da.

0: Fenomeni koji nikada nisu bili dovoljno cenjeni, kaže jedna vaša poruka na temu ove pesme koju smo slušali.
1: Sad, In the Heat of the Night.
0: Da, da.
1: Pa kako nisu?
0: Sandrin
1: vrlo su,
0: muž, da. Kako da ne?
1: Da, pa vrlo su, mislim...
0: Strano što ih mi često i slušamo.
1: Da, slušamo, ja sam to shvatio. Možda mi je bilo malo čudno da 85. godine Marija Magdalena bude hit godine, kada je to bila godina Live Aida i mnogih drugih stvari, ali potpuno poštujem. Bilo je nešto novo. Rekli smo da je Sandra N. Lauter, da je ona već bila članica grupe Arabesque i deo tog disko pokreta, ali tek poznanstvo, odnosno i brak sa njenim mužem Mihajlom Krecom ili Kretom, je doneo taj neki novi zvuk. Ovo je potpuno originalno, a kasnije znamo sarađivali su u njegovom projektu Enigma.
0: Ovo
1: je bio prvi album The Long Play, baš onako interesantan naslov, isto 85. godine. I da, što se tiče Marije Magdalene, broj 1 u 9 zemalja, a ova pesma otvara taj album In the Heat of the Night i eto, razmišljamo kako je u vrelini noći. Ne da razmišljamo, nego
0: osjećamo to.
1: Da. Ja noćas isto, kad sam otvorio prozor, kao, ma da, dolazi svežina. Ne, nije dolazila. Da. Ili ste možda toliko već
0: čekamo,
1: ugrelo. Da,
0: čekamo to kao ozebo sunce, ali da. Nadamo se da stiže uskoro i za nas neka svežina. Što se tiče ove emisije, neće biti previše, više ćemo imati takvih nekih letnjih tema, ali imat ćemo i noviteta, što je slučaj sa narednom numerom, najnoviji autorski rad legendarnog škotskog sastava, što se mene tiče najomiljeniji deo emisije kada predstavljamo nešto novo, a zapravo potiče iz 80-ih godina. Simple Minds imaju novi materijal.
1: Da, a znam šta ti voliš. Ti voliš kad kažemo nešto novo i onda znamo da to novo zvuči jako dobro kao staro,
0: zapravo
1: u tome je poenta. E, upravo tako zvuče Simple Minds, jedan od najznačajnijih bendova i 80-ih i 90-ih i kasnije. Inače, nastali su još 77. u Glasgowu. Od originalnih članova ostali su Jim Carrey, gitarista Charlie Burchill i eto, oni pevaju u novom najavnom singlu Beginner Boys, pevaju o tome kako posmatraju svoje unuke prilikom njihovog odrastanja.
0: Eto, pa, i to su dočekali.
1: Da, sasvim legitimna tema. Eto, ABBA je imala na svom povratničkom albumu dosta takvih momenata, ali zašto ne i Simple Minds. Inače, album će se pojaviti 29. januara 2027. Say Cross Sankt se zove i oni su najavili turneju sa Gary Newmanom kao predgrupom. Fantastična kombinacija. Dobijate, ako odete na koncert, i više nego što se može očekivati. Slušat ćemo, znači, pesmu Beginner Boys, obratite pažnju, kao iz najboljih dana. E, druga pesma je The Cure, njihov treći singl sa osmog studijskog albuma Disintegration. Robert Smith je, znamo, ovu pesmu napisao kao venčani dar svojoj tada verenici Mary Poole neposredno pred venčanje 88. godine, a pesma je objavljena u avgustu 89. godine, pa šta ćete lepše, nešto što ostaje ne samo njoj, nego svima, jedno remek delo, stvarno jedna od najboljih pesama grupe The Cure. Posle toga slušamo The Human League, Bratislav je požerlao pesmu Lebanon, sjajni vodeći singl sa četvrtog studijskog albuma Hysteria, napisali su ga Phil Oakey i gitarista Joe Kellis i moramo znati da su oni u to vreme bili pod velikim pritiskom diskografske kuće da se ponovi uspeh albuma Dare, ali nije bilo lako ponoviti i oni su uradili pravu stvar. Potpuno drugačiji stil, počinju sa basom, ima puno gitare, jedna gitaristička pesma za čuvene synth pop pionire i sasvim dobar uspeh i stvarno odličan singl, Bratislav je to poželao. Eto, to su prve tri pesme u narednom segmentu.

0: Srećan rođendan Rodgeru Watersu. 83. 6. septembra je rođen 1943. godine. Svaka čast i pošto verujemo da nas sluša, nadamo se da je zadovoljan i srećan.
1: Ma kako ne, i prisetio se posljednjeg boravka u Beogradu 2003. godine. Srećan rođendan Rodž sa moje strane. Svaka čast, vrlo vitalno izgleda, a da kažemo da je rođen u jednoj porodici, majka mu je bila, mislim, prosvetni radnik, otac, ne znam tačno šta je po zanimanju, Eric Fletcher Waters, nažalost on je stradao 43. godine u Drugom svetskom ratu u Italiji i to je, i majka je bila levičarski nastrojena, tako da je to mladog Rodžera nekako opredelilo da se bavi tim pitanjima i uticalo na njegov rad, njegovi politički stavovi i sve to, i sa svojim prijateljima sa studija arhitekture. 65. godine Syd Barrett, Nick Mason i Rick Wright osniva Pink Floyd. Iako je Barrett pisao uglavnom pesme u prvoj fazi, Rodger je bio onako vođa iz senke i on je osmišljavao sve one nastupe, sva ta psihodelija je dolazila od njega. I kada je Syd Barrett morao da napusti bend zbog, znamo svi, problema sa drogama i šizofrenije u pitanju, Rodger je preuzeo kormilo i nekako polako usmerio Pink Floyd u onom pravcu kakvog ih mi znamo u najslavnijoj fazi. Njegovi konceptualni albumi su Metal, Dark Side of the Moon, Wish We Were Here, Animals, The Wall, The Final Cut. On je bio, rekao bih, jedno 70% autori muzike i tekstova. Naravno, bili su tu i Gilmore i Wright, Mason manje više kao bubnjar, ali Rodger je čvrsto vodio taj bend u putevima najveće slave i možda najveće poštovanja. I to ga je nekako zamorilo i on je nekako video da ne može da sarađuje više sa njima i nekako je čekao priliku da napusti bend. U decembru 85. godine on je obavestio diskografsku kuću da napušta bend. E sad, bili su oni sudski procesi, srećom sa Nickom Masonom se i pomirio, oni su ostali prijatelji, nažalost to sa Gilmorom nije slučaj, nastavio je putem solo karijere i onda je bio suočen sa tim da ime Rodger Waters možda nije toliko poznato širim ljubiteljima, širem krugu ljubitelja muzike, i imao je neko nepriznavanje njegovog solo rada. Da bi negde krajem 90. kada je i verzija Pink Floyda pod vođstvom Davea Gilmora posustala, počeo ponovo da biva cenjen zbog fenomenalnih koncerata, fenomenalnog isto nove muzike, tako da njegov poslednjih 30 godina je on zapamćen po fantastičnim turnejama, a ne zaboravimo da je 1990. postavio The Wall u Berlinu kada je pao Berlinski zid. On je u šali rekao 80. godine, postavit ću Wall ako padne Berlinski zid. Ko bi pomislio da je 89. godine se to upravo i desilo. Tako da, eto, Rodger nastavlja, verovatno će manje nastupati, ali i dalje vrlo aktivan, i što se tiče nove muzike, mislim da pripreme autobiografiju, imat ćemo šta da čujemo o svemu tome. Mi smo slušali Another Brick in the Wall Part 1 i da najavimo za jesen, pošto je album Zid izašao 30. novembra 79. godine, osim singla Another Brick in the Wall Part 2, sve ostalo je, album je imao velikog uticaja tokom 80. 81. godine, kada su oni i išli na one turneje, i onda ćemo detaljno analizirati dupli album The Wall sa nekim verzijama koje se ne nalaze na originalnoj ploči, sa live nastupima, tako, bit će fantastično za ljubitelje Pink Floyda i za one...
0: ima ih, evo, mnogi da. Ti se zahvaljuju što smo upravo ovo slušali.
1: A tek ono što će da
0: tek
1: bude,
0: to što da, sledi, da.
1: Ja jedva čekam, ali imamo još puno interesantnih ploča da preslušamo umeđu vremenu.
0: Ne znam kako bi njegovo mišljenje bilo o Studio 54, nismo imali prilike sigurno da ih slušamo previše tamo.
1: Da, to je bila ona anegdota, pa on nije imao ništa protiv da Another Brick in the Wall bude u disco ritmu.
0: Da.
1: On je malo širi shvatanja, ali recimo neke stvari ne voli, i tu je recimo Ozzy Osbourne je možda malo bio grub. prema njegovim fanovima, prema njegovom opusu, ali Roger Waters je vrlo komplikovana ličnost. Ja bih se išao i na psihoterapije, 4 ili 5 brakova ima iza sebe, ali ono što kao muzičar i autor tekstova i sve to ostavlja, to je ono što nam je najvažnije.
0: Da, ali ne možemo onda na ovaj način proslaviti baš njegov rođendan, ali mogu mnogi drugi da uživaju u onome što sledi, jer upravo idemo u diskoteku 54 da đuskamo i uživamo ipak više u elektro i disko muzici.
1: Da, i opet taj naš eksperiment, kako bi posetioci Studija 54 reagovali na Italo disco. Jedan od najvećih hitova Italo disco muzike je izvođač Baltimora i Tarzan Boy iz 85. godine, pesma koja je veliki uspeh postigla tada, a kasnije je ponovo objavljena. Mi ćemo slušati, pošto je diskoteka, proširena verzija, onako još je plesnija, a posle toga britanski, pa mislim da je duo Freeze i njihov najveći hit I.O.U. koji je napisao Arthur Baker, DJ i producent iz Amerike, koji je radio sa Afrikom Babatom, Planet Patrol, kao i sa New Order. I sad ovu pesmu je remiksao čuveni Jelly Bean Benitez zajedno sa Arthurom Bakerom i to je bila fenomenalna pozicija, broj 2 u Britaniji i 20. najprodavaniji single za 83. godinu. Ja sećam, moj prijatelj Velje ludeo, rekao da je to hit godine, ali sećam se da je bilo leto, tako da leto 83. godine ponovo u diskoteci Studio 54. Treća numera koju ćemo slušati, to je već izvođač koji je ostavio jako dobar utisak, već ga vole naši plesači,
0: da.
1: Boban Petrović i Svetski osmeh, to je zapravo tražio i Dejan iz Beograda kao muzičku želju. Boban Petrović, legendarni vođa grupe Zdravo, kasnije i biznismen, on je mogao 81. godine sebi da priušti da ode u Njujork, da napravi album Žur i da uz pomoć njujorških muzičara napravi remek delo koje su mnoge generacije prihvatile kao ultimativnu disco i dance ploču. I znamo da je on kasnije napisao one romane o noćnom životu Beograda, Rokanje 1 pa Rokanje 2. Uglavnom, Boban Petrović, Svetski osmeh, treća po redu, prethodno Baltimora i Freeze.

0: Malo domaćeg funk zvuka sa kultnog albuma Žur upravo slušali i Bobana Petrovića, Svetski osmeh, a po želji Dejana iz Beograda, ako nas Dejan sada sluša, nadamo se da uživa u svojoj želji, a sada ćemo se malo igrati upoređivanja.
1: Da, da, da. To smo dugo planirali da uradimo i naredne četiri kompozicije su povezane, dve po dve u paru. Pa tematski moglo bi se nazvati uticaj grupe The B-52s na domaći novi talas, na jugoslovenski novi talas početkom 80-ih godina. Prvo da kažemo za B-52s, oni su bend iz Atensa, iz Georgia, to je univerzitetski grad, odatle su i R.E.M. I oni su u početku bili grupa prijatelja kojima je bilo dosadno, nisu muzičari. I kada su se dohvatili instrumenta, shvatili su da imaju dobre ideje, veliku maštu. Recimo, tu je bila Kate Pearson, koja je svirala klavijature onako na neki dečiji način, Ricky Wilson, gitarista, koji je svirao samo sa četiri žice i zato ta njegova gitara ima specifičan zvuk. Njegova rođena sestra Cindy Wilson je druga pevačica, ona je svirala i one udaraljke. Tu je bio Fred Schneider, koji uglavnom onako skakao i vrištao, bio je vokalni solista, i Kit Strickland, on je bubnjar. Tako da su oni počeli kao bend za žurke i videlo se da imaju odlične ideje. Recimo, pesma Rock Lobster je taj ima neverovatan riff. John Lennon je zbog nje se vratio na scenu i kada je čuo pesmu Rock Lobster tokom 79. i 80. rekao je, pa ovo je ono što je Yoko radila, pošto Kate Pearson i Cindy Wilson znaju da proizvode takve vrišteće momente kao što je Yoko ono radila, i on je bio lud za Rock Lobster. Inače, njihove teme su od neke jeftine naučne fantastike, dečijih tekstova, sve to uklopljeno u taj ludački imidž. Njih dve su nosile perike, neki zvuk kao da su pali sa nekih planeta. I tako ćemo mi slušati dve pesme sa njihovog debi izdanja, The Planet Claire, ona otvara album, i sad slušajte kako tekst ide. Ona je došla sa planete Claire, brže od zvuka svetlosti. Planeta Claire ima ružičasti vazduh, sva drveća su crvena, niko tamo ne umire, niko i nema glavu. Eto, otprilike. Ali čućete neverovatno atmosferičnu muziku, kreće taj hipnotički ritam, ta gitara, i prvo ide zvuk Kate Pearson, pa se pesma razigrava, i to je prilično slušala beogradska grupa The Boys. Oni su na svom drugom albumu Muvanje, pesmu Jugoslovenka, prilično bazirali na tom gitarskom rifu. Mislim da ćete prepoznati. Idu prvo redom Planet Claire i Jugoslovenka. E, posle ide ta čuvena Rock Lobster. Obratite pažnju, vrlo kompleksna pesma sa opet tim zaraznim gitarskim rifom. Električni orgazam su svoju himnu Zlatni papagaj, jedna od najznačajnijih pesama jugoslovenskog novog talasa, bazirali na onom poslednjem ekstatičnom delu gde se sve raspada od tih rifova, vrištanja i ostalo. Tako da za vas koji niste slušali The B-52s iz rane faze, koji ih znate po Love Shack, po Flintstonesima i ostalo, ovo je drugačiji zvuk, nešto mnogo, mnogo avangardnije. Posle su sarađivali sa Davidom Byrneom i oni stvarno imaju potpuno originalan stil, koji je, eto, videlo se, uticao na paket aranžman i na sve te bendove. Ja mislim da Idoli su isto bazirali Ameriku na takvom nekom sličnom zvuku. Eto, igramo se malo.
0: Poredimo.
1: Sve to dozvoljeno. Svaki bend mora da čuje nešto drugo da bi nadokradio svoj stil, ali eto, B-52 su uticali na mnoge naše bendove, između ostalih na The Boys i na Električni orgazam.

0: Jugoslovenka. 80.
1: Zato što su 80. ponovo u modi.
0: 80. zauvek.

0: Bio je to buntovnički manifest jedne generacije tokom 80-ih godina, Zlatni papagaj, električni orgazam i ono što smo i najavili pre ovoga malo poređenje, šta se tu pozajmilo, šta je uticalo i kako su zvučali strani, a kako domaći muzičari.
1: Pa sličan je aranžman i taj sirov zvuk, ali to je nekako i normalno i logično. Stilski su bili slični, bazirali su se isto na sličnim uzorima, tako da meni je fenomenalno sve i eto, hteli smo vam predstaviti i The B-52 sa iz te početne faze. Evo, baš imaju, sad su reizdali njihov mini LP Mesopotamija koji je producirao David Byrne sa jednim live albumom, fantastičan live album iz 82. godine, kada su isto promenili drugačiji stil. Slično, kao da su Talking Heads se ujedinili sa B-52, izuzetno izdanje. Posle su se oni stvarno isto menjali. Eto, i dan danas nastupaju njih troje, Cindy Wilson, Kay Pearson i Fred Schneider.
0: Eto, bravo Alek, svaka čast, stižu pohvale od Ivice koji kaže veliki respekt za vas sa 202 i opšteg poznavanja muzike i čitavog istorijata i detalja svetske i domaće muzičke scene, oduševljavate me, zaista nema vam ravno.
1: Hvala. Pa to se od nas očekuje. to se od nas očekuje, moramo temeljno da proučimo sve, da uživamo, da bi znali.
0: I da upoznamo 80. na pravi način. Da. Hvala Ivice vama svakako što to primećujete i nadamo se da ćete uživati i u nastavku sve do 18 sati do kada se družimo, jer mi sada uplovljavamo u albumsku epizodu, rubriku koju posvećujemo ovoga puta albumu Heartbeat City sastava The Cars. Proleće 1984. godine donelo je ovo izdanje, ploču koju je bend vratila na sam vrh svetskih top liste i uspostavila na neki način i zlatni standard kada je u pitanju novi talas pop roka.
1: Da, i oni su baš bili prvoborci američkog novog talasa, ali opet drugačije osnove. Rekli smo da njihovo delovanje kasnije se moglo nazvati power pop. Rico Kasek je bio glavni čovjek, to znamo, i oni su promenili producenta. Prva četiri albuma im je producirao Roy Thomas Baker, čovjek koji je zadužen za ona fantastična višeglase grupe Queen, pošto on je producirao United i Opera i A Day at the Races. E, on preuzima znači grupu Cars u prva četiri albuma i sada novi Robert John Matlang zadržava to sjajno višeglasje uz tu elektroniku koju on na savršen način ukombinuje sa njihovim gitarama i klasičnim new wave zvukom. Tako da i pesma It's

It's Now the Night nije bila single, ali jedna od stvarno najlepših i favoriti Senke, baš onako jedna noćna atmosfera što se tiče te pesme. E, sledeća pesma, B3, je, ja razmišljam o kako je izgledala na ploči, za one koji ne znaju, bila je single Why Can't I Have You, peti single, 7. januara 85. godine. Kritika je rekla da je to onaj izvorni Rico Kasek, savršeni synth pop, onako sporija kompozicija, sve je tu savršeno i odličan uspeh. I B4, poslednja pesma koju ćemo danas slušati je I Refuse, pretposlednja pesma, sasvim dobra, korektna, uklapa se u temu i atmosferu albuma. Znači, slušamo Cars sa albuma Heartbeat City, It's Not the Night, Why Can't I Have You i I Refuse.

0: Grupa The Cars, I Refuse, kao treća pesma u ovom nizu koju smo slušali, a na početku smo rekli da ne dozvoljavamo da leto prođe i da ga zaboravimo, bez obzira što nam je možda malo ovih vrućina preko glave, ali bit će danas, rekli smo, i rashlađivanja, bit će i zagrevanje i ne da nama nije gnjeta da nam leto tako lako prođe.
1: Da, opet leto 83. ali sam početak leta, ja mislim da je negde krajem maja, početkom juna objavljen pilot single za njen prvi solo album na engleskom jeziku. Tad se nije znalo da je ABBA praktično završila svoju najpoznatiju fazu od prvih 10 godina, kako su oni nazvali kompilacijom, krajem 82. godine. I Agneta je, kao i Frida, želela da ima odličnog producenta. Frida je imala Phila Collinsa, a Agneta je želela Berija Giba. Međutim, ona je imala problem da ne leti avionom posle one nesreće na turneji 79. godine, kada je grom udario u njen avion. Njen taj paničan strah se samo intenzivirao posle i ona je odbijala da ode, recimo, u Ameriku, u Miami, gde je Berry Gibb želeo da joj producira album. Onda je ona pozvala čuvenog Australijanca Mike'a Chapmana, koji, znate, radio je sa Smokey, sa Sweet, sa Suzy Quattro, sa Blondie, jedan od najboljih autora i producenata, tako da, eto, Berry Gibb je ostao neka želja, ali možda je sa Mike'om ispalo još i bolje. Oni su slušali jedno 300 kompozitora, kompozicija koji su priložili za album i odabrali 12 odličnih kompozicija. Wrap Your Arms Around Me se zove taj album, ali prvi single su pikirali da bude letnja pesma. Slušat ćete neki brazilski ritam sa tim silnim udarakama. Pesma se zove The Heat Is On, vrućina traje, Tropical Summer Balmy Day, vidi se koliko je to onako nepodnošljiva pesma što se temperature tiče, a opet i način pevanja je interesantan. Agneta malo podražava Kate Bush, kao da su spojili te dve pevačice u tim visokim registrima, ona zvuči kao Kate Bush, a opet kada je niži tonalitet, liči na njen standardan glas. A inače, to nije nova pesma. Nuša Fox, Australijanka, je 79. godine snimila, ali bez nekog određenog uspeha. Odlična rezultate je postigla. Broj 1 u Norveškoj, Švedskoj, Belgija, Holandija, Švajcarska, sjajni tiraži. I album je vrlo, vrlo raznovrstan. Pričali smo da su obe ABBA pevačice opsednute bile da zvuče kao Pat Benatar. Frida je nekako uspela sa I Know There's Something Going On da bude rockerka, a Agneta je imala isto druge singlove sa više gitare, a na albumu su bili gosti i članovi grupe Smokey. Tri originalna člana, pošto Mike Chapman ih je doveo da budu i prateći vokali, oni se čuju u pesmi The Heat Is On, čućete taj muški hor. Pred kraj, Chris Norman je isto imao jedan mini duet sa njom na tom albumu. A što se tiče grupe Smokey, oni su imali, sećate se, 76. 7. i 8. triumfalne sezone, što se njih tiče, i Srebrna krila su naša pomalo imitirala taj raspukli vokal Krisa Normana, ali već 79. godine, iako su ušli u 80. godine u pozorište u kući, čak rođa komentariše Babe, It's up to you, njegov engleski taj single, taj album The Other Side of the Road je pokazao znatno osipanje njihovog sledbeništva, zato što nisu se prilagodili New Wave-u, a možda jednostavno je takva muzika bila da i nisu mogli. Međutim, oni naredne godine, posle tog osrednjeg uspeha, snimaju pesmu Take Good Care of My Baby, koja je obrada stare pesme Carole King i Gerija Goffina iz 61. godine, koja je postigla fantastičan uspeh iz 61. godine, ali Smokey su tu napravili svoju, onu klasičnu, onaj Smokey u najboljem izdanju, i nekako uspeh je se vratio, ne u onoj meri kao ranije, tako su oni dočekali početak 80-ih, još su Chris Norman je bio još par godina da bi se udružio sa Dieterom Bohlenom iz grupe Modern Talking i 86. godine kao solista postigao veliki uspeh sa pesmom Midnight Lady, koja je stvarno pokorila top liste u Evropi, korišćena i u nemačkoj krimi seriji Tatort 86. godine. Tako da slušamo
0: sve to u nizu.
1: Da, aktere sa albuma Wrap Your Arms Around Me, prvo kao prateće vokale, Agneta solo, a posle toga Smokey i Chris Norman solo.

0: Eko. Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sve su žedne oko mene,

0: postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Hej, Lili, danas biram.
4: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
7: Eko.
8: 202 za vas.
9: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
8: 202 za vas.

0: Chris Norman, Midnight Lady. Slušali smo sve ono gde Mike Chapman umešao svoje prste i nadam se da ste uživali u ove prethodne tri numere. A sada ćemo malo ići na vaše želje.
1: Da.
0: Nismo ih slušali neko vreme, samo smo, čini mi se, jednu.
1: Da.
0: Do Dejan sada imali priliku. Da. E, zato sad imamo čitav niz.
1: Da. Znači, pored Rodgera Watersa nas sluša i Moroder, odnosno koji bi drugi Moroder bio nego Giorgio. Pa da. Giorgio je poželao dve kombinacije želja, jedna nije bila iz 80-ih, pa smo odlučili da mu pustimo The Art of Noise. Pa naravno, mislim, Moroder zna šta je dobra produkcija, šta je vrhunska produkcija, da, 80-ih godina. Odlučili smo se za kompoziciju koju nismo do sad čuli, Moments in Love. To je njihov, prvo se našla na EP izdanju, pa je kasnije završila na njihovom debut albumu Who's Afraid of the Art of Noise. A inače, Art of Noise su stvarno interesantan britanski sastav, sačinjen i od jednog novinara, od klavijaturistkinje Ann Dudley, tu je bio i producent Trevor Horn, onda programer, tako da su oni bili potpuna revolucija. I ono što kaže Trevor Horn, da, snimali su za ZTT Records kao i Frankie Goes to Hollywood. Fenomenalno je to što je pesma Moments in Love odsvirana na venčanju Madone i Shona Penna.
0: To sam htela i ja da kažem, ali ukrao si mi show.
1: Da, ja to nisam znao.
0: To je baš jedan romantičan moment bio kada su krunisali svoju ljubav 85. godine, baš uz ovu numeru, pa možemo to i da zamišljamo dok slušamo kako Madone ide ka svom
1: izabraniku. Uz ovu pesmu koja je kod nas bila jedna špica, ja mislim, za televizijsku emisiju. Ja isto nisam znao da, eto, priznajem da se ja sam edukujem, da su to The Art of Noise, Moments in Love, znači single koji je, eto, 85. godine odlične pozicije osvojio i toliko je fantastičan da je i Madonna upotrebila za svoje venčanje. Eto, to je za Giorgia Morodera želja, a druga nam je bila Teodora. Ona je tako nekako lepo sročila bilo šta od Stevie Nicks, nešto od Stevie Nicks. Ja kažem, pa to je kao ja kad sam prvi put čuo Stevie Nicks sasvim slučajno, Fleetwood Mac album Task, i nisam, ja nisam taj glas čuo ranije, znao sam otprilike kako oni zvuče, ali pesma Sera, koja je bila A5, je bila prva njena solo pesma, ona me je omađila još od, ne znam, to je bio početak 80-ih, tako da je meni Teodora zvučala u tom smislu. I mi ćemo za Teodoru i za sve ljubitelje Stevie Nicksa, verujem da ih ima puno, slušati pesmu koju nismo čuli do sada, Belladonna. Belladonna je i naslov njenog prvog solo albuma, jer Stevie Nicks je jedinstveni slučaj da je, koliko god ona bila uspešna kao solista, to se videlo, nikad nije okrenula leđa Fleetwood Mac. Ona je jednom rekla, to vam je kao vojska, kad vas oni regrutuju, morate se odazvati. Naravno, pričamo često o Fleetwood Macu, ali to je lepo, eto, što oni toliko opstaju. Nema, nažalost, više Christine McVie, ali ta postava od 74. decembra 74. do dan danas je, eto, opet u prijateljskim odnosima. A što se tiče albuma Belladonna, on je bio uspešniji od tih Fleetwood Mac izdanja, recimo Mirage album je bio manje uspešan, ali nema tu neke ljubomore. Svi članovi su imali, ovi kreativni su imali solo karijere. E sad, Belladonna znači na italijanskom prelepa žena, ali je i vrsta smrtonosne biljke u pričama o vešticama i veštičim veštinama, zato što Stevie Nicks je od pesme Rhiannon okarakterisana kao veštica, pošto Rhiannon je velška veštica, i onda su oni rekli, i zbog imidža i zbog svega, a možda i zbog te magije, ona mora biti dobra veštica. I tako da Belladonna je bio njen prvi solo album, ali kažu da je kod Stevie Nicks uvijek ima više značenja i mnoge pesme su, većina pesama bazirana na istinitosti, da je metafora za rock'n'roll stil života koji može da te ubije ako nisi dovoljno pažljiv i odgovoran i jak. A znamo kako je Stevie Nicks
0: Išla kroz taj rock'n'roll.
1: Išla, da. I rock'n'roll, i stvarno odlične veze, i ljubavne, i kreativne. Svi to znamo. E sad, Belladonna je neka vrsta duha koji daje snagu i neka vrsta vodiča za budućnost. E, to je to, četvorostruki platinast album je bio Belladonna. Ona je angažovala fenomenalne muzičare, Roy Beaton iz E Street benda Brucea Springsteena, Buddy Wachtel, čuveni gitarista koji je radio sa mnogima, Jimmy Jovin je bio, koji je radio sa Lennonom, Dire Straitsom, Patti Smith, on je bio producent. Tako da, eto, fantastičan album i odlična pesma, ima neku lebdeću atmosferu, iako nije bila singlo, obratite pažnju na te prateće vokale i na njen vokal, zaljubit ćete se i u Belladonnu i u Stevie Nicks, ako niste do sada.

0: Evo kaže naš Robert, kakva nostalgija u jednoj numeri, Beach Runner, pa tako bi trebalo da zvuči kada trčimo po plaži.
1: Upravo tako, upravo tako, a naš slušalac Boban Palurović je bio inspirisan sa prošlom nedeljnom muzičkom željom James Last and His Orchestra Biskaja sa istog albuma. To je prethodno Milan poželao, sećate se zvuci talasa i sve to što smo slušali, i ovo je isto konceptualno, autor je sam Hansi Last ili James Last, i to je taj uspeh na top listama koji smo spominjali početkom 80-ih, koji ovaj album je postigao velike, a eto, kod svih izaziva neka lepa sećanja. Isto je korišćen za neke

0: neke špice, pa ovaj, stvarno jedan period emisije gde svi razmišljamo. Nešto nas ta sećanja potiču na muzička sećanja, da. na nešto, ali i na, eto, na tog trkačicu po plaži.
1: Jeste. Sada malo za ljubitelje toređeg zvuka, to obično i slušamo u ovom nekom periodu i verujem da ćete i ovde biti sasvim prijatno iznenađeni, jer kada kažemo da počinjemo sa sastavom Whitesnake, pa zatim AC/DC, a završavamo sa Blue Oyster Cult, onda mora biti dobra svirka.
0: Da je odlična kombinacija. Whitesnake nismo dugo slušali, slušat ćemo njihov hit Slow and Easy iz 84. godine. Kod nas su oni uvek bili popularni, ali Amerikanci nisu baš bili spremni za Whitesnake, iako je David Coverdale sa Deep Purple bio jako popularan svuda. I tek šesti studijski album Slide It In uspeo da probije, da kažem, tu prepreku u Americi, ali u to vreme i David Coverdale često menjao postavu, tako da Mickey Moody, jedan od originalnih članova grupe Whitesnake, gitarista, on je zajedno sa Dave-om napisao pesmu Slow and Easy, ali po izlasku albuma on je napustio bend i njega je zamenio John Sykes. Čuveni John Sykes došao tada iz Thin Lizzy-a, prethodno u Tigers of Pentang, i oni su čak i prepravili te gitarske deonice Mickey'a Moody'a, koji je isto odličan gitarista, ali John Sykes je bio stvarno nešto novo. I Dave Coverdale kaže da je pesma napisana u 4 ujutru u Minhenu nakon burnog partijanja cele noći. On je pokušavao da inspiriše bend sa nekim besmislenim tekstom i kaže da je posle samo malo to sredio, pa je da dobije neki smisao. E, tako da to su, a bubnjeve svira ovde Cozy Powell, stvarno uvek sjajna postava, pa kad Dave Coverdale ima, da kažem, kao menadžer ljudi sa kojima je sarađivao, imao je odličan ukus za sve svoje saradnike i za sve članove Whitesnake-a, bilo ih je puno, puno. E, što se tiče AC/DC, vraćamo se albumu Back in Black, opet Robert John Matt Lang, slušali smo ga danas sa grupom Cars, ali on za AC/DC bio u tri albuma, Highway to Hell, Back in Black i For Those About to Rock, bio je neverovatno taličan i uspešan. Shoot to Thrill, jedna od najjačih pesama sa Back in Black albuma, ona je kasnije snimena i za film Iron Man 2, gde je glumio i Robert Downey Jr., tako da jedna meni uvek poseban favorit, nije formalno bila single, ali drugi najprodavaniji album u pop muzici posle Thrillera, ja mislim da tu nema promašaja. Shoot to Thrill, jedna od najjačih pesama, a posle ćemo slušati Blue Oyster Cult i objasniti sjajnu Astronomy.

0: Nismo htjeli da prekidamo ovaj divan vokal na kraju. Ćao, koja verzija je ovo od Blue Oyster Cult? Jedna vaša poruka kaže.
1: Sad ćemo sve da objasnimo.
0: Sve ćemo reći. Ništa ne brinite jer znamo
1: drago
0: da znači
1: da se interesujete.
0: Da,
1: da, da, ovo je verzija koju sam ja prvo čuo 88. Da. godine. Šalim se, naravno, jeste album Imaginals. Grupa Blue Oyster Cult je snimila svoju staru pesmu, a inače to trebalo da bude prvi u nizu tri konceptualna solo albuma njihovog bubnjara Alberta Bučarda, koji je izbačen iz benda 81. godine. Znamo da su glavni članovi Buck Darma i Eric Bloom. I Albert Bučard je zajedno sa čuvenim Sandyjem Pilvenom, kritičarem, pesnikom i profesorom, napravio taj konceptualni album i oni su dodali pesmu Astronomy, koja je prvi put snimljena 74. To je jedna potpuno drugačija verzija i zapravo grupa Blue Oyster Cult je ostatak grupe se nekako zbog diskografskih obaveza udružio da bi snimio ovaj konceptualni album. To je neka tema gotika, science fiction, nazvali su priče za spavanje za prokletu decu. Mislim, priče pred spavanje za tako nešto.
0: Strašno.
1: Ima, da, da, strašno je. A inače, Astronomy je snimljena u četiri verzije. Ovo je druga, postoji jedna treća verzija, ja mislim da je na jednom albumu live, i četvrta verzija je za TV seriju The Stand, Uporište, pričali smo o toj sjajnom roman Stephena Kinga, tako da ovo je u neku ruku eto verzija iz 88. godine, a eto bend je bio u dosta lošim odnosima, tako su oni pozvali Joe Satrianija, Aldo Nova, Robija Krigera iz grupe Doors, tako svi oni gostuju na ovom odličnom albumu. Odličan je zato što je to nastao u nekako pod prisilno, pod ugovorom koji su imali za diskografsku kuću. Meni lično možda je ovo najdraža verzija, ali ima jedna verzija, live verzija, mislim da je solo deonica Baka Darme jedno desetak minuta.
0: Pa da, to ne verujem da ćemo imati prilike da slušamo.
1: Ne, ne, mislim
0: ovdje
1: da i nije iz 80-ih. Da. Ili možda, vide, mislim da je 78.
0: Možda i bude neko iznenađenje.
1: Da, da, da, da, eto.
0: Drago nam je da ste uživali i u ovom i vidim i po porukama da je tako bilo. Sada ćemo slušati fantastične dame sa internacionalnim karijerama. Jedna je Grkinja, a druga je Italijanka koja nije samo muzičarka, već je i plesačica i televizijska voditeljka. A ne znam da li možete da naslutite o kome je reč. Pre nego što to otkrijemo, upoznaćemo Nanu Muscuri.
1: Nana Muscuri, iako je dama, reći ćemo da je 91-godišnja Grkinja, grčka pevačica, političarka, zamislite, snimala je 450 albuma na 13 svetskih jezika. Proslavila se neverovatno. Da.
0: Kad?
1: Da, Johnny Štulić je na aparatima, ja mislim. Ne bi on stigao da je nastavio svojim tempom. Proslavila se sa kompozicijom The White Rose of Athens, Bela ruža Atine. Mi ćemo slušati, da, još ćemo reći da je pevala i čuvenu temu Kišobrani Čerburga, nominovani film za Oscara, francuski film, sarađivala je sa Michelom Lagranom, a i sa Vladimirom Kozmom, čuvenim rumunskim kompozitorom, koji je zapravo i autor numere Only Love, koju ćemo slušati. To je pesma iz američke TV serije Mistral Daughters, bazirana na romanu Judith Kranz. Veliki uspeh je postigla, Britanija broj 2 početkom 86. broj 1 u Belgiji, Irskoj, Holandiji, Finska, Švedska, sjajno. Znači, Vladimir Kozma, to je isti onaj autor muzike za film Vreme prve ljubavi ili La Boom sa Sophie Marceau, Richard Sanderson Reality. Nevjerovatno da je to isti kompozitor. Zapravo može se naći sličnost, ali predivan glas Nane Muscuri, Only Love, prepoznaćete sigurno ovu temu i sigurno je niste dugo slušali. Druga pevačica je Italijanka Stefania Rotolo sa njenim Koktel d'amore, Koktel ljubavi. To je poželao Miodra Bijuković. Ona je zapravo i TV voditeljka bila, između ostalog, i to je završna tema TV programa Til traju uno. Ona je vodila, a zajedno sa singlom Disco Tik bila je broj 2 u Italiji. To je postala kultna pesma italijanske LGBT zajednice. Eto, to smo saznali ovako preko interneta, ali ja se nešto ne sećam ta pesma da je bila toliko, jeste poznata i popularna, ali eto, Stefanija Rotolo prvi put u našem programu. Koja je treća po redu? To ćemo, to je iznenađenje.
0: Bolje.
1: Znači, Nana Muscuri, Stefanija Rotolo i jedan duet.

0: 80.
1: Zato što su 80. ponovo u modi.
0: 80. zauvek.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti meje.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet minuta?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: Hej, Lili, danas biram.
7: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
10: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
9: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
0: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
11: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
12: Hang Time vas poziva da postanete deo rock istorije. Legendarni zvuk koji traje decenijama stiže u Beograd. Jet Pro Tal, Sava Centar, 11. septembar 2026. godine. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs.
13: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstiks i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
0: Eko.
15: 202 za vas.
16: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
15: 202 za vas.

0: Dolly Parton, Kenny Rogers, možda i najbolji spoj kada su dueti u pitanju, Real Love, pred sam kraj našeg današnjeg druženja.
1: Da, da, to nismo stigli u prošloj emisiji, kada smo odali veliku počast Dolly Parton, nedavno smo ostali bez nje, ali eto, sada uspevamo i to premijerno. Ja mislim da ova pesma dugo nije bila puštana na našim radiostanicama, a opet zaslužuje, pošto Dolly je, zapravo Kenny Rogers je uzvratio uslugu Dolly Parton. Kenny Rogers je, znamo, snimao album sa članovima Bee Gees-a, prvenstveno sa Berryan Gibbom, i pozvao je Dolly u mega hitu Islands in the Stream, što je bila jedna od najuspešnijih pesama i tih godina. I eto, on se pojavljuje na albumu Real Love Dolly Parton u pesmi koju je napisao David Malloy, Richard Brennan i Randy McCormick. Ona nije ponovila uspeh Islands in the Stream avgust 85. godine, ali je dospela na mesto broj 1 country liste što se tiče Billboarda. Manji uspeh, ali eto, odlična, odlična pesma. I divno ih je čuti
0: jeste,
1: zajedno.
0: Jeste, kako da ne. Za sam kraj moram samo da pročitam poruku koju je Živko napisao iz Brčkog. Ja sam veliki fan pokojnog Krisa Rije. Kada god pustite neku njegovu pesmu, ja ću vam biti zahvalan, naravno iz 80-ih godina. Pa Živko, evo za vas.
1: Da,
0: za sam kraj.
1: Planirali smo dve pesme da naglasi šizofrenost naše emisije. Jedna je All Summer Long s albuma Shamrock Diaries. Nju ćemo čuti, stižemo. A drugo ostavljamo za sledeću nedelju, September Blue. Znači, tuga septembra.
0: To možda je... tako i počnemo.
1: Pa da, što bi bili danas tužni?
0: Nećemo.
1: Bićemo letnje melankolični.
0: Upravo to. Tako da i za Živka i za sve one koji vole Krisa Riju, All Summer Long za kraj emisije. Pozdravljamo vas za ovo izdanje. Hvala još jednom za sve vaše lepe poruke i za sve vaše lepe predloge koje ćemo slušati naredne nedelje. Sa vama su bili Nina, Robert Alek i Dejana. Slična ekipa nastavlja druženje, pridružuje se Velja koji je stigao i od 18 časova se druže sa vama. Ćao, slušamo se i naredne nedelje.
1: Ćao, ćao.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
5: Još pet minut.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
6: Koja princeza je najpoznatija?
7: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
8: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.

0: Letnje fuliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje kuliranje.
0: Radija 202.

0: Ecco. Hej, Lili, danas biram. Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra. Lili, za sve što hoću.
1: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
9: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
8: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
10: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: 202 za vas.
12: Nova emisija na 202.
13: A sad nešto sasvim zlatno.
12: Srpska bluz legenda.
13: Neša Zlatanović.
14: Moj bluz kafe.
12: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
13: Nešin Blues Cafe.
12: Nedeljom od 10 uveče.
11: 202 za vas.

0: Eko. Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
5: su mogli biti me.
3: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
6: Još pet minuta?
3: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
7: Koja princeza je najpoznatija?
8: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
9: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
10: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.

sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.

je Born This Way, Lady Gaga je počela da se osjeća fizički slomljenom jer je imala jake bolove čiji uzrok nije umela da otkrije. Dešavalo se da se neposredno pred izlazak na scenu osjeća izuzetno loše, pati od vrtoglavice i počne histerično da plače. Rekla je da je sebi ponekad lupala i šamare kako bi se sabrala, ali da su joj najviše snage davali aplauzi koji su joj pomagali da uguši bol i završi koncert. Redovno je izlazila na scenu sve do noći kada više nije bila u stanju da hoda. Morala je da ode na operaciju kuka i napravi dužu pauzu u karijeri. Za to vreme je sa svojim kreativnim timom House of Gaga proučavala književnost i muziku, preispitivala i unapređivala svoj muzički pravac. U tom periodu, koji je nazvala temeljnim procesom sagledavanja, zaključila je da su je u životu zaista održali aplauzi vernih obožavalaca. U čast njima i podršci koju su je pružili, Lady Gaga je napisala pesmu Applause. iHeartRadio on demand.

0: Priče o pesmama.
1: Natalie Imbruglia nikada nije krila probleme sa mentalnim zdravljem, otvoreno govoreći o suočavanju sa depresijom, nesigurnošću i lošim mislima o sebi. Posebno teško se nosila sa obsesivno-kompulzivnim poremećajem i anksioznošću. Potreba da sve kontroliše dovodila ju je gotovo do ludila, a zbog stalnog stresa i straha da će je ljudi prepoznati, izbjegavala je izlaske iz kuće. Na sve to, dodatni uticaj su imali i izazovi samohranog roditeljstva. Pesmom Upside Down, u kojoj je opisala svoju borbu za mentalno zdravlje, posebno je želela da ukaže na osjećaj stida koji sve to prati, dajući joj ohrabrujući ton jer je uspela da pronađe unutrašnji mir. Pevam o tome kako čista snaga volje, odnosno pokušaj da se silom izvučeš iz neke situacije, ne uspeva uvek. Potrebni su alati i podrška, rekla je Natalie Imbruglia i dodala da je pesma Upside Down nastala iz borbe da se sačuva privid onoga što bi neki smatrali normalnošću.

0: Priče o pesmama.
1: 70. godina prošlog veka australijska grupa Little River Band našla se u krizi jer su među članovima vladale velike tenzije. Posebno zategnute odnose imali su pevač Glenn Shorrock i gitarista Graham Goble. Iscrpljen svađama, Glenn je često sanjario o vremenu koje bi odvojio samo za sebe. Iz njegovih maštanja je nastala pesma Cool Change, čiji veći deo teksta govori o jedrenju i divnom osjećaju boravka na vodi. Iako o tome nije znao gotovo ništa, zarada od pesme podstakla ga je da počne da se bavi tim skupim hobijem. Sa blagim zvukom i specifičnim referencama na jedrenje, postala je simbol jaht roka, žanra koji je bio veoma popularan u Americi 2000-ih i doprineo da muzika pomenute grupe posle nekoliko decenija ponovo živi. Australijsko udruženje za prava izvođača tada je numeru Cool Change Little River Banda proglasilo za jednu od najvećih australijskih pesama u poslednjih 75 godina.

0: Priče o pesmama.
1: Pre nego što je zvanično objavljena pesma Our Country pojavila se u reklami za Chevroletov automobil. Bio je to neobičan potez za Johna Mellencampa, koji ranije nikada nije dozvoljavao da se njegova muzika koristi u komercijalne svrhe. Predomislio se zato što gotovo nigde nije mogao da čuje svoje pesme, jer su radio stanice i MTV uglavnom ignorisali starije umetnike, pa je kampanju Chevy iskoristio kao sjajnu priliku da se predstavi široj publici. John u tekstu slavi slobodu i prilike u Americi, dok u isto vreme priznaje probleme ljudi sa siromaštvom i netrpeljivošću, smatrajući da će upravo običan čovek nastaviti tu zemlju da čini veliko. Republikanac John McCain koristio je numeru u političkoj kampanji sve dok mu od autora nije stiglo pismo. Zašto koristite muziku sa populističko-proradničkom porukom koju je napisao neki tip koji vas ne podržava, napisao je John Mellencamp, koga slušamo u pesmi Our Country.

0: sad nešto sasvim zlatno.
1: Srpska bluz legenda
0: Neša Zlatanović.
2: Moj bluz kafe.
1: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
0: Nešin bluz kafe.
2: Dobro večer, dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nešin Blues Cafe. Večerašnju emisiju otvorit će gitarista za koga je Al Kooper rekao da je jedini pravi naslednik Mike'a Bloomfielda. To je veliki kompliment, ali i velika odgovornost sa kojima Jimmy Vivino uspešno izlazi na kraj. Ne objavljuje albume često, ali svaki put se javi izvanrednim ostvarenjem. Prošle godine to je bilo Gonna Be Two of Those Days, sa koga slušamo Ruby Is Back, Jimmy Vivino.

0: pleasure, baby.
1: John Primer i Bob Coritore su već nekoliko godina tandem koji veoma dosledno održava tradiciju čikaškog bluza. 2024. godine objavili su album Crawling King Snake. Čuli smo Take a Message. A kada kažemo psihodelik blues rock jam band, to može da zvuči jako pretenciozno ili prevaziđeno. Gitaristi Dave Alvin i David Immerglick, basista Viktor Krumenacher, bubnjar Michael Jerome i pevačica Jesse Sykes okupili su grupu The Third Mind u želji da budu baš to, da ovakvom muzičkom pristupu udahnu svežinu novog vremena. To rade veoma uspešno. Ovogodišnji album The Spellbinder je četvrti nastavak uspešne serije započete 2020. godine. Slušamo Otis Rushov blues, Reap What You Sow i grupu The Third Mind.

Tinsley Ellis je odavno jedan od glavnih aduta izdavačke kuće Alligator Records. Poslednja dva albuma snimio je sam. Na njima njegova akustična gitara i glas donose intimnu, klasičnu blues atmosferu. Čuli smo Hoochie Mama sa prvog od ta dva Naked Truth. Ostajemo u Alligator produkciji. Jedan od njihovih novih izvođača, od koga se mnogo očekuje, je gitarista Selvin Birchwood. Pre nekoliko meseci objavio je The Church of Electric Swamp Funkin' Blues. Naslov sve govori. Otkriva sve uticaje. Slušamo naslovnu numeru.

0: ovom čoveku ćemo više govoriti i slušati njegovu muziku u emisijama koje slede, jer on to nesumnjivo zaslužuje. Pojavio se na sceni nedavno, pre nekoliko godina, a u osmoj je deceniji život. Njegovo ime je Robert Finley. O produkciji njegovih albuma brine Dan Auerbach. Ove godine izašao je Hallelujah. Don't let the devil fool ya, sa njega smo čuli Can't Take My Joy.
1: Domaći bluz, noviteti.
2: Nešin Blues Cafe.
3: Homemade Blues.
0: I evo nas na domaćoj sceni. Imam zadovoljstvo da vam premijerno predstavim dva snimka naše poznate pevačice i moje drage prijateljice Bojane Stamenov. Urađeni su u Subotici u studiju Viktora Kesslera, koji je ujedno i producent. Autori pesama su Dušan Milivojević muzika i Bojana Stamenov tekst. Pored Bojane, članovi benda su Gabor Bumford saksofon, Dušan Milivojević gitara, Armand Mesaroš bas gitara i Goran Evetović bubnjevi. Slušamo Bojana Stamenov band, Shoes for Blues i Where Have You Been. 202. Nešin Blues Cafe je mesto sa koga će ove pesme prvi put otići u eter. Bojana Stamenov band.

0: je moja.
1: Nešina tiha patnja.
0: Pesma koju bih voleo da sam ja napisao. Jedna od najemotivnijih pesama koje izvodim i jedna od najzahtevnijih je Waiting Around to Die, Townsa Van Zanta. Posebno volim verziju koju peva zajedno sa Calvinom Russellom, Waiting Around to Die.

0: He's the nicest thing I've seen. And together we're gonna wait around and die. All together we're gonna wait around and die.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: Obaveštavamo vozače da je zbog saobraćajne nezgode na autoputu kod mesta Aleksinac u smeru ka Beogradu zatvorena zaustavna i vozna traka. Vozila se kreću isključivo saobraćajnom trakom. Apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
4: Bila je to pesma Waiting Around to Die, Townsa Van Zanta, a u verziji koju je izveo sa Calvinom Russellom. Volao bih da je ovo pesma čiji sam ja autor. U mojoj interpretaciji ona zvuči otprilike ovako.

0: uz dive.
1: 2:02.
2: Bluz u suknji.
3: Bilo je vreme da čujemo i Janis Joplin. Mnogi je smatraju najvećom pevačicom roka. Izgradila je svoj izraz na bluz i soul uticajima. Energija i zanos kojim je bio nabijen San Francisco sredinom 60. godina u kombinaciji sa dubokom frustracijom, bolom i nesnađenošću učinili su je eksplozivnom kometom koja je zabljesnula scenu i pregorela za samo nekoliko godina blistave karijere. Rock muzika je kao revolucija, često sagori svoju najbolju decu. Slušamo Work Me Lord sa Cosmic Blues Bandom, rani snimak standarda Black Mountain Blues iz San Francisco 1965. godine sa Dick Oxtot Jazz Bandom i Move Over sa njenog poslednjeg albuma remek dela Pearl, Janis Joplin.

0: Nešin Blues Cafe.
1: Moje blues dive.
2: 2 0 2.
0: Blues u suknji.

0: Nešini gitarski heroji bluza.
1: Najjače gitarske bluz face. Albert King, čovjek koji je gitaru svirao kao da je pevao. Kada govorimo o mojim gitarskim herojima, Albert King zauzima posebno mesto. Bio je jedan od onih gitarista koji nisu morali da odsviraju mnogo nota da bi vam bilo jasno da slušate nekog posebnog. Njegov ton bio je ogroman, sirov i prepoznatljiv već posle jedne jedine fraze. Albert King je imao neverovatno snažan osjećaj za prostor. Svirao je levom rukom, iako je gitaru držao okrenutu kao dešnjak, a najčešće je koristio Gibson Flying V. Taj položaj i njegov specifičan način savijanja žica davali su njegovom sviranju potpuno drugačiji karakter. Kod Alberta je svaki ton imao težinu. Slušamo Alberta Kinga, I'll play the blues for you, pa Born Under a Bad Sign.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavam vozače da je zbog saobraćajne nezgode na autoputu u blizini petlje Sirig u smeru Novi Sad Subotica zatvorena vozna i saobraćajna traka. Vozila se kreću preticajnom trakom i apeluje se na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
3: Nešini gitarski heroji bluza.
4: Najjače gitarske bluz face.

Ako je B.B. King imao Lucille kao produžetak svog glasa, Albert King je imao svoj Flying V kao oružje. Njegov zvuk nije bio lep u klasičnom smislu te reči. Bio je veliki, debeo, prljav i emotivan. I možda je upravo to najveća lekcija Alberta Kinga. Nije važno koliko nota znaš, nego koliko osjećaja možeš da staviš u jednu jedinu notu. Zato je Albert King za mene mnogo više od velikog blues gitariste. On je jedan od onih muzičara zbog kojih shvatiš da gitara ne mora da bude glasna da bi bila moćna. Dovoljno je da ima svoj glas. Došli smo do kraja još jednog izdanja Nešinog Blues Cafea. Slušamo se za 7 dana na Radio 202. Laku noć, Albert King, Angel of Mercy.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. Jukebox. Jukebox 202.
2: Bane, Velje i Ćunko, to je početna postava još jednog džuboksa. U subotnje popodne trajemo sve do 16 sati. Dobar dan, dobrodošli. Biće i ovoga popodneva raznih žanrova. Biće tu i domaće i strane muzike i dosta vaših predloga, ovoga puta izmešanih sa nekim našim idejama. Verujemo da će vam prvi septembarski džuboks proleteti, da ćete uživati pre svega u dobroj muzici. Za početak sećanje na Stjepana Džimija Stanića, koji nas je pre nekoliko dana napustio u 98. godini. Veliki Stjepan Džimi Stanić, i naravno in memoriam za početak naše emisije, na samom startu jedan neobjavljeni snimak nastao za potrebe TV emisije Obraz uz obraz. Stjepan Džimi Stanić i Lola Novaković i O Clementine, a onda ćemo slušati i temu Bio sam konjušar cara, obrada poznate šaljive pesme I Was Kaiser's Bill Batman, da malo osvetlimo Džimijevu šaljivu stranu, jer je otpevao mnoge slične pesme.

dođoše svi da vide to mojeg li iznenađenja. Ciganke glas proreće tad, dečko je posebnog dara.

0: Dave D. Doze, Biki, Mick and Teach, The Legend of Xanadu, 68. godina, jedan od vaših predloga i pesma koju često slušamo u našoj emisiji. A što se tiče poruka koje su već pristigle, slatka muka, odakle uopšte da počnem. Hajde, recimo ovako, Talking Heads, Once in a Lifetime, granična 80. godina, tako kaže Bruno. Podseća, predlog ove subote glasi Judy Collins, kompozicija Turn, Turn, Turn, pita Sigera, pozdrav od Miroslava iz Niša, raspisani Zoran nam se javlja, velike pozdrave šalje nam iz Francuske, kaže najviše provodi tu vremena u poslednjih 8 sedmica. Steely Dan, Reeling in the Years je njegov predlog za danas, a Iva nam se javlja iz Bečkereka, kako se uvek potpisuje, dakle iz Zrenjanina. Prijatan nam ovaj topo septembarski dan, dragi moji, Radio 202 i Jukeboxu, uvek sam tu i slušam vas bez zaostatka svake subote. Iva smatra da su 70. godine bila zlatna doba u muzici, kaže neka to bude nešto u funky fazonu za naš ljubitelj, za nas ljubitelje ovog super zvuka. Što se tiče predloga, Wild Cherry, Play That Funky Music. Još dosta toga je stiglo, ali mi prelazimo na nešto lepo iz 66. godine. Cher, Sunny, u skladu sa sunčanim vremenom, zašto da ne. Cher je snimila zvaničnu obradu čuvene pesme koju originalno izvodi Bobby Hebb. Pesma je objavljena na njenom trećem solo albumu pod nazivom Cher, kasnije je objavljena i pod imenom The Sunny Side of Cher. Pesmu je producirao njen tadašnji suprug Sonny Bono.
1: Sunny

Dave Edmunds and the Electricians, The Do Run Run, a onda i Andy Kim, How Do We Ever Get This Way. To je ono što smo slušali u prethodnih nekoliko minuta. Veliki pozdrav za Vladu Roganovića koji sluša emisiju, kako kaže, prvi put, i tu su mnoge lepe reči ispisane. Onda kaže, poruka ovako: prođeše godišnji odmori, vreme da se radi, ali i da se uživa. Malo uz Premier Ligu, malo više uz Jukebox, Pop Mašina, Sećanja, pozdrav od Bobana iz Novog Sada. Da, standardno Jukebox uz Premier Ligu, subota rano popodne. Sinoć je bilo veliko iskušenje, odnosno konkurencija za ljubitelje fudbala, šta gledati, Liverpool i Real igrali u isto vreme. Love Me For A Reason ili Fever od Osmonca, Dana iz Bora je to poželeo da čuje. Nina Hagen Band takođe među vašim željama. Zatim Madi, Oh Boy, kaže Pera, Kings Don't Forget The Dance, Rale, Steve Miller Band, Jet Airliner, Maki, Uriah Heep, Time To Live, Alex Novi Sad, hvala unapred, kaže Alex. Samo nastavite tako, 064-0202-200, SMS i Viber, program 220@gmail.com, naša standardna e-mail adresa. Dean Martin, Cha-cha-cha di Amour, Melody di Amour, 62. godina, nešto za nostalgične i baš emotivne, a onda stiže i Elvis i Summer Kisses, Winter Tears. Idemo još dalje u 1960.

the buyer. Slušali smo Elvisa, Summer Kisses, Winter Tears, a onda i Fats Domina i Jambalaya. Kako mnogi kažu, ova verzija predstavlja savršen spoj country tradicije i prepoznatljivog ritma New Orleansa. Pesmu je prvobitno napisao i snimio legendarni country muzičar Hank Williams, to smo često ispominjali i slušali u jukeboxu, ali nikad nije zgorek ponoviti. 52. godina original, njegova verzija je odmah postala ogroman hit i danas se smatra klasikom američke country muzike. U emotivnom tonu nam kao i uvijek piše Božica iz Bele Crkve i poželjela ovoga puta da čuje Olivera Dragovića Nocturno Animals Baby Let Me Take You Home, Mija Drgova želja za danas, Parni Valjak, Jablane, Deja Smederevo 79. godina. A apropo, ne priča o Liverpoolu i Realu, kaže Mačak, nema dileme, You'll Never Walk Alone i Liverpool zauvek. E sada slede tri malo ređe emitovane XU pesme u jukeboxu i to će vam se sigurno posebno dopasti mnogima od vas, tu nema nikakve dileme. Prvo njih je Stevan Zarić, Vrbe, 63. godina, jedan vaš predlog, pesma sa trećeg po redu festivala Omladina 63. održanog u Subotici polovinom septembra te godine, a zatim sledi još jedna vaša želja, Duško Lokin, Još pamtim, festival Vaš lager sezone 74. godina. Pesma je osvojila prvu nagradu publike i drugu nagradu stručnog žirija čuvenog festivala u Sarajevu. Dakle, Stevan Zarić pa Duško Lokin.

Ovo je bio Alaga Gagić i pesma Daj mi ruku, daj, 70. godina, još jedan vaš predlog. Pesma komponovao veliki Đorđe Novković. Alaga Gagić je bio poznati jugoslovenski hrvatski pevač zabavne muzike, rodom iz Dervente, Bosna i Hercegovina. Alaga Gagić je najveći deo života i karijere proveo u Zagrebu i ovom numerom smo zaokružili te tri malo ređe emitovane domaće pesme u džuboksu. Siguran sam da smo mnoge obradovali. Hvala za ispunjenje želje. Summer Kisses, Winter Tears, piše nam i danas Milan sa Vračara. Dobar dan svima u džuboksu 202. I remember Elvis Presley je predlog Dragana iz Zapadnog Pomoravlja. Da li može nešto od grupe Blondie 70-ih što se ne čuje često na radiju? Pozdrav Marisol. I da vidimo još jedna poruka. Dobar dan, upravo ste me podsjetili na Mikija Jevremović i pesmu 18 žutih ruža. Lepe reči nam i ovog popodneva šalje Nada iz Kule. Engelbert Humperdinck i Wandering Star, to je ono što ćemo sada slušati, a zatim i Johnny Cash, Me and Bobby McGee. Kada tražite Wandering Star i Me and Bobby McGee, uglavnom mislite na verzije Lea Marvina i Janis Joplin, međutim te verzije smo slušali zaista jako često, evo malo drugih verzija i drugih viđenja tih čuvenih pesama.

Ovo su bili Steppenwolf i Magic Carpet Ride, 1968. godina, jedna od najpoznatijih pesama benda Steppenwolf. Pesma objavljena na albumu The Second, postala je jedan od zaštitnih znakova psihodeličnog hard rock zvuka kasnih 60-ih godina. Tekst govori o želji da se pobegne od svakodnevice i da se odleti negde sa voljenom osobom. Čarobni tepih je ovde metafora za maštu, za slobodu, za mogućnost da se ostavi stvarnost iza sebe i da se ostvare neki snovi. Zašto da ne? Slušat ćemo sada Blue Oyster Cult, Then Came the Last Days of May, 72. godine, ali posebno želim da obratim pažnju na nešto što sledi odmah. Zatim Del Shannon i Runaway, ali verzija iz 67. godine, sporija verzija svog legendarnog hita iz 61. koji svi znamo, za razliku od brze i energične originalne verzije. Ova koju ćemo danas slušati donosi spori tempo, potpuno drugačiji psihodelični pop aranžman karakterističan za kasne 60-te. Dakle, Del Shannon i specifična verzija pesme Runaway, ali prethodno Blue Oyster Cult, Then Came the Last Days of May.

Danas puštamo neke ređe emitovane pesme u džuboksu, ali tu su naravno i hitovi poput ovog Tommy Road Dizzy 68. godina, što bi rekao Žika sa grupom Babe Diesel. Prošli put kad smo slušali Dizzy, bila je primetba što ovo nismo spomenuli. Rekao sam, mnogo puta pominjamo naravno čim čujemo Dizzy, tu je i Diesel i grupa Babe, ali evidentno nije loše uvek napomenuti čuveno izdanje Četiri babe, četiri pesme. Tu je bila obrada numere Dizzy, odnosno Diesel i Žika i grupa Babe. Kako ste me samo oduševili sa one tri prastare pesme, podsjetili su me na prvo letovanje u Kaštel Starom, a tada je bila popularna i pesma Ne šumite vjetri, još zvuk čujem taj iz daljina što donosi noće. Pozdrav celoj ekipi, hvala na radosti koju nam pružate. Bilja nam piše, ostala sam bez reči, toliko lepote, skidam svoj šeširić, hvala, divni ste, toliko šarmantno napisano. Kate Bush i Wuthering Heights takođe među vašim željama danas. E, sada slušamo nešto vrlo specifično. Melanie, Beautiful People, tražili ste živu verziju sa Woodstocka, međutim ta verzija je zvučno loše sačuvana na svim izdanjima, takva, i zato ovde je bolje da čujemo kultni snimak iz Carnegie Hall-a iz 70. godine. Na početku neko iz publike dobacuje volimo te, ona se nasmeje, onda doda kako i nikad neće dosaditi da peva ovu pesmu. Dok ovo izvodi, publika sedi oko nje na podu, bine, bukvalno je preplavivši, ona izvodi pesmu sama sa gitarom. Sa današnje vreme ovako nešto je skoro nezamislivo uraditi, a da se unapred sve ne izrežira. Međutim, na ovom koncertu sve je bilo spontano.

Tražili ste nam nešto od Fleetwood Maca, izbor je ove subote Go Your Own Way. Prethodno smo slušali Boba Dylana, As I Went Out One Morning, Bob Dylan posle Melanie, čini mi se da se sjajno uklopio. Pozdrav za vlasnicu šeširice i skidanje istog vama u čast, tako kaže Dragan iz Beograda. Evo kako jedna šarmantna poruka onda izmami i drugu, lep niz se napravi. A Lidija nam šalje video snimak sa jedne plaže gde se sluša Jukebox i kaže pozdrav, ni trenutak bez vas, lepo zvuči i izgleda Jukebox uz morske talase. Revolution, The Beatles, pozdrav Bojan Valjevo, zatim kaže Rade, Bad Company i pesma Holidays. Onda Lenče nam piše dobar dan, pozdravljam sve u studiju, samo da kažem da pesmu Vrbe pevo i Mišo Kovač, ako možete da nađete tu interpretaciju, volala bih da čujem. Džambalaja, kakva muzika za ples, konstatuje Dušica, i ona dodaje pesmu Vrbe sam slušala kao dete kad je moja majka plesala sa mnom i sada, hvala za podsjećanje na detinjstvo. Ima tu još nekoliko lepih poruka i hvala vam za sve. 064 0202 200, nastavite u istom ritmu do 16 sati slobodno. Beach Boys ćemo da služamo Help Me Rhonda, nešto što je takođe često u jukeboxu 65. godina, a kao što je slučaj i sa numerom koje će zatim da usledi. Beatles, I'm Looking Through You.

Po vašoj želji slušali smo i Simona i Garfunkla numeru Cecilia, 70. godine, i album čuveni Bridge Over Troubled Water. Tekst govori o ljubavnoj vezi u kojoj je Cecilia čas tu, čas nestaje, ostavlja glavnog junaka vrlo frustriranog i nesigurnog, zato pesma istovremeno zvuči i veselo i onako pomalo očajnički. Lepe poruke i dalje stižu, na to smo naravno navikli iz subote u subotu. Kaže jedna zanimljiva: u divnoj, ali totalno mainstream Švedskoj živim za Jukebox subotom na 202. Divni ste kao i u poslednjih 46 godina koliko vas slušam, dakle od 1980. Fantastično. A da, moj pesma Tombola Neige mogu da osveže ove tople dane, konstatuje Stevan. Ivan nam se javlja iz Novog Sada i predlaže Creedence i Fortunate Son. Rod Stewart sada sledi pesma Maggie May, veliki hit iz 71. godine. Ako pažljivo pratite karijeru Bajage i instruktora, možda ste zapazili jednu interesantnu zvučnu posvetu upravo ovoj numeri. Bajaga je napravio u pesmi Gospod brine sa albuma Zmaj od noća 2001. godine. Ako volite Maggie May, poslušajte i Gospod brine, bit će vam interesantno.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

čuli smo Jefferson Starship Jane iz 79. godine, a zatim i Nazareth i veliku Love Hurts 1975. Ako ste naslušali danas i u top listi Love Hurts, ste čuli i tu, ali ovako lepe i legendane pesme nikada dosta. Nazareth u MTS dvoranu za mesec dana, 5. oktobar je dakle datum u Beograd. Bend dovodi jedini preostali živi član grupe koji je tu od osnivanja, Pete Agnew, basista i osnivač benda, koji je u sastavu Nazareth neprekidno od samog početka, odnosno od 1968. godine. Dakle, Nazareth stižu 5. oktobra, a za nekoliko dana, 11. septembra, u Sava centru slušamo i gledamo Jet Rotal. I jedna poruka vezana je upravo za taj koncert, Lokomotiv Brat je želja, vidimo se na koncertu, 202 i svi mi, dobro je biti zajedno, pozdrav iz Subotice. Još jedna poruka kaže, kako dobro znate da mi ulepšate dan, melem ste za dušu, hvala. I još nekoliko poruka je stiglo sa ovako divnim rečima, malo je reći hvala. Ulazimo u treći sat našeg današnjeg druženja. Laura Nero i Wedding Bell Blues za 66. godina, jedan od vaših predloga. Ovo je original, pesmu je proslavila obrada benda The Fifth Dimension iz 69. Laura imala sat.